Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ner vår app som finns till smarta telefoner.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam. Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
4: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Det här är Adam Johansson. Du som arbetar, betalar skatt och tar ansvar ska kunna känna trygghet i att kommunen gör samma sak. När ekonomin är i ordning, då kan vi prioritera det som märks i vardagen. Skolan, omsorgen, tryggheten och bättre service. Därför sätter vi moderater välfärdens kärna först, håller ordning på ekonomin och använder skattepengarna med respekt. För en vardag som fungerar, rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.
6: Har du fått igång ditt transportband?
7: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Åhls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
6: Fixar de damer till festen också?
7: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
1: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
8: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
9: Behöver ditt företag arbetskläder? Välkomna till Vallavi, utanför Vara.
10: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Reklam.
1: Vi hjälper dig med alla typer av VVS-arbeten. Bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
2: Joel här på Borgunda Bygghandel i Mariestad. Vi jobbar med flera av marknadens bästa leverantörer av mark och mursten. Så när du tänker stenläggning, kom till oss. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
3: Ja, visst.
4: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
5: yeah! Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. På lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna! Jiha!
6: Heminredning och garn. Välkommen till Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
7: Hallå, Tore och Hillby från Snokråkan här.
8: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
7: På sommarfesten i Lidköping.
8: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
7: Och tusen andra saker.
9: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
10: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.

0: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
1: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
2: Hej, Oskar.
3: Och Anna på Paroi här.
2: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
3: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
2: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
3: Paroi.
2: Din lokala drivkraft.
4: Sugen på en kväll med rock'n'roll och nostalgi? Den 26 september kommer Peter Jesewski och band till Milners i Tibro. Vi öppnar 19.00 och det blir musik, stämning och fullt ös. Boka biljetter på 0504 611 67. Peter Jesewski och band 26 september på Milners.
5: Och nu tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
1: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
2: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
1: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
3: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
4: Dags för ny bil. Just nu så är vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
5: Kontakta mig Rickard.
4: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
5: Vi hjälper dig med allt.
4: Från rätt modell
5: till den nya elbilspremien.
4: Välkommen hem till Åkessons bil.
6: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
9: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
11: Och nu, tillbaka till musiken.

Äntligen är det snart helg och jag, Sandra Hansson, hänger med dig här i Radio Treby lördagar och söndagar mellan 10 och 16. Nu fortsätter vi med fler hits och störst variation.

0: reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Vi på Friberg Fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Friberg Fritidscenter önskar er en härlig sommar.
3: Tovex bil, hela vägen.
4: Men wow, vad mycket tyger.
5: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
6: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
7: Kia, movement that inspires.
8: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
9: Vad har du hettat nu då?
10: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
9: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
10: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
9: Ta med några elektroder och.
10: Vad är det?
11: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
12: Leksaker till stor och liten finns hos Butik 9 i Götene.
13: Kap, svets, slip och bult.
14: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
15: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
16: din grusleverantör.
17: Följ med Saxen Tours på traktorresan till Kentucky i februari.
18: Här är några höjdpunkter.
17: Besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
18: Se traktorpulling i Freedom Hall.
17: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
18: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
17: Boka din plats på saxentours.com.
18: Saxen Tours.
17: Ge dig minnen för livet.

0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 7 och här är senaste nytt.
1: Två män greps under torsdagskvällen i samband med att justitieminister Gröna Strömmer höll ett valmöte på Drottningtorget i Göteborg. Ingen skadades fysiskt och det fanns ingen fara för allmänheten enligt polisen. Männen är misstänkta för brott, men brottsrubriceringen har inte offentliggjorts. Socialdemokraterna föreslår ett förbud för personer i kriminella nätverk att äga hund oavsett ras. Partiet vill även ge länsstyrelsernas djurskyddsanläggare tillgång till belastningsregistret för att bedöma djurägares lämplighet. Exakt hur ett hundförbud skulle utformas ska nu utredas. Västra Götalandsregionen och Oracle närmar sig en överenskommelse efter att journalsystemet Millennium skrotades. VGR kommer att betraktas som den part som brutit avtalet, vilket innebär en kostnad på 650 miljoner kronor för skattebetalarna, utöver de 3,7 miljarder som redan investeras i projektet. Och vi avslutar med lite sport och golf. Ludvig Åberg inleder nattens spel i PGA Tours slutspel med en tuff start. Deras första utslag hamnade långt åt vänster och det andra i vattnet. Sen gick det betydligt bättre och han avslutade rundan på 66 slag, vilket lämnar honom bara två slag efter ledningen. Torsdagens spel var den första av tre dagar i BMW Championship i St. Louis.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Växlande molnighet eller mest mulet med risk för någon regnskur. Störst solchanser ser ut att bli i norra delarna av Bohuslän och temperaturen idag mellan 15 och 20 grader.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Slave to Love och Barry Brian Ferry heter han ju, inte Barry White.
1: Det är en helt annan person.
0: Ja, så är det ju.
1: Slave to Love. Ja. Det är hårt det du. Är det så du har det hemma i ditt förhållande? Får du slava för att få kärlek?
0: Ja, så är det.
1: Ja.
0: Det beror på vem man ska ha kärlek ifrån då. Om det är från sambon eller från djuren eller vad det kan vara.
1: Djuren? Du har väl inga djur egentligen på pappret?
0: Nej, men det finns både rådjur och harar och allt möjligt som springer utanför.
1: Ja, men nu tänkte jag nog mest på din sambo. Ja. Vad du har för liksom, vad du behöver göra för att hon ska bli nöjd och glad.
0: Oj. Mm. Ja. Den listan kan vi dra, då har vi, blir det ingen musik den här morgonen.
1: Nu var du inte snäll. Nej. Är det till och med att så här, kamma mattfransarna för det ska bli bra kanske?
0: Ja, precis.
1: Lite pedant så kanske?
0: Nej, jag tror inte. Nej. Det är lite lagom.
1: Du vet att jag skojar nu va, men du är väldigt allvarlig.
0: Ja, jag försöker få upp det här som låter i halsen, så att jag ska ta och skärpa till mig här.
1: Upp med humöret.
0: Ja, hej. Eller hej, god morgon ska jag säga.
1: Ja, god morgon.

0: här var Faith Hill i låten This Kiss. Och så har vi fått lite nytt kaffe här. Det var någon som hade bryggt här typ. Det var massa med sump i dagens kaffe. Fantastiskt början på en fredag som den här.
1: Det satt ju som i halsen på dig alldeles nyss. Ja. Så du fick ju hosta som en riktig gammal rökare som har rökt hela sitt liv, lät det som.
0: Precis. Ja.
1: Men vi kör inte den idag. Vi kanske ska ändra till den plingan en annan gång. Men vi kör den vanliga.
0: Ja, ja, ja. Mm.
1: 21 augusti, fredag, härligt. Underbart med fredag. John och Jonna.
0: Ja.
1: Dubbel J, dubbel B, dubbel E. Allting har ju dubbel. Om det är Marcus, Marcus och Martinus, har det de som har namnsdagen du har då, eller?
0: Jag tror jag har själv faktiskt, om man har skrivit fel. För det är K då, Marcus med K.
1: Det är inte fel, ja. Det är rätt, ja.
0: De flesta, Elin och Egon.
1: Ja, absolut, de flesta jag, som jag känner stavar ju faktiskt Marcus med C,
0: ja.
1: Idag är det då det datumet 1986. Då omkom 1800 människor i Kamerun som dör av ett plötsligt koldioxidutsläpp från någonting som heter Meromiktisk sjö. En sjö där lager av vatten inte blanda sig med varandra. Så det blev väl någon form av jordbävning som gjorde att det här syret rördes upp och så var det så total liksom, dog det 1800 människor.
0: Ja, då vet man ju inte så här när man läste den här körkortsboken om det var den gasen som man inte känner att det luktar någonting. Det är inte som gasol att det luktar skit, utan det kan vara så här osynlig, eller man vet inte om man fått i sig gasen.
1: Ja, men exakt. Det där höll man ju på att traggla när man gjorde körkortsteorin.
0: Ja.
1: Vi har Usain Bolt, fyller 40 år idag.
0: Ja.
1: Han är ju gammal, eller han är sprinter. Han springer inte så mycket längre. Han är gammal nu.
0: Ja, men han sprung färdigt.
1: Nej, men han har ju pikat kan man säga, som sprinter. Så även Eric Claptons son föddes det här datumet, han som faktiskt ramlade ut ur fönstret och dog. Jag vet inte hur gammal han var, men tragiskt.
0: Ja, precis. Han blev 4 år.
1: Oj.
0: Ja. Men det var ju som så att han föddes... Ja, vad sa du nu det här året? Eller den här datumen, och så dog han 91.
1: 86.
0: Ja, just det.
2: Jag står och ser på vägen hit, på dessa år av skratt och slit.

0: här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.

0: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
1: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
2: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
1: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
3: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
4: Men wow, vad mycket tyger!
5: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
6: Sugen på en kväll med rock'n'roll och nostalgi? Den 26 september kommer Peter Jesewski och band till Milners i Tibro. Vi öppnar 19.00. Och det blir musik, stämning och fullt ös. Boka biljetter på 0504 611 67. Peter Jesewski och band. 26 september på Milners.
7: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
8: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
9: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
8: Och priserna då?
9: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
8: Välkommen hem till familjen Åkesson.
9: Götene, Lidköping och Mariestad.
10: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
11: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
10: Silverknappen i Lidköping.
12: Tibro skog och trädgård är företaget med den där lilla extra familjära servicen. Här hittar ni trädgård och skogsmaskiner, fyrhjulingar och allt annat som behövs för dina projekt utomhus. Våra produkter håller högsta kvalitet och här träffar ni kunnig och väldigt trevlig personal. Välkommen till Tibro skog och trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
13: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
14: Vad har du hittat nu då?
15: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
14: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
15: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
14: Ta med några elektroder och.
15: Vad är det?
16: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
17: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
18: Det här är Adam Johansson. För mig börjar politiken i din vardag. I skolan där barn ska känna trygghet och få studiero. I omsorgen där äldre ska mötas av värdighet. Och du ska känna att kommunen fungerar när du behöver den. Därför sätter vi skolan, omsorgen och tryggheten först. För en vardag som fungerar, rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.
19: Hallå, Tore och Hillby från Snokråkan här.
20: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
19: På sommarfesten i Lidköping.
20: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
19: Och tusen andra saker.
20: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
21: Upptäck mer körglädje med MG.
0: Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
21: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Två män greps under torsdagskvällen i samband med att justitieminister Gunnar Strömmer höll ett valmöte på Drottningtorget i Göteborg. Ingen skadades fysiskt och det fanns ingen fara för allmänheten enligt polisen. Männen är misstänkta för brott, men brottsrubriceringen har inte offentliggjorts. Socialdemokraterna föreslår ett förbud för personer i kriminella nätverk att äga hund oavsett ras. Partiet vill även ge länsstyrelsernas djurskyddsanläggare tillgång till belastningsregistret för att bedöma djurägares lämplighet. Exakt hur ett hundförbud skulle utformas ska nu utredas. Västra Götalandsregionen och Oracle närmar sig en överenskommelse efter att journalsystemet Millennium skrotades. VGR kommer att betraktas som den part som brutit avtalet, vilket innebär en kostnad på 650 miljoner kronor för skattebetalarna, utöver de 3,7 miljarder som redan investeras i projektet. Och vi avslutar med lite sport och golf. Ludvig Åberg inleder nattens spel i PGA-tourens slutspel med en tuff start. Deras första utslag hamnade långt åt vänster och det andra i vattnet. Sen gick det betydligt bättre och han avslutade rundan på 66 slag, vilket lämnar honom bara två slag efter ledningen. Torsdagens spel var den första av tre dagar i BMW Championship i St. Louis. Växlande molnighet eller mest mulet med risk för någon regnskur. Störst solchanser ser ut att bli i norra delarna av Bohuslän och temperaturen idag mellan 15 och 20 grader.

0: Maria Sur i låten Never Give Up, och du får den här när klockan är snart 20 minuter i 8. Vi håller oss kvar lite grann på temadagar och sådär. Vi har ju en helg som väntar. Det är ju både lördag och söndag här. Men vi börjar med dagen som är den 21. Är det något speciellt idag?
1: Ja, men absolut. Det är ju inte riktigt vi inte där än. Nej. Alla pensionärer är det som ska fira idag då.
0: Ja, vad bra.
1: Undrar om de får extra pensionärsrabatt nere på butikerna
0: här. Det vet man inte. Om. Nej, det kan vara så här att man får en extra kundkorg och handla något gött i.
1: I grogg.
0: Ja, oj.
1: Det gillar ju du.
0: Det är trevligt.
1: Oh.
0: Jag får nästan gå och hämta lite grogg.
1: Ja, gör du det? Ja, det är också durspelets dag.
0: Ja. Det är ju dragspel. Vilken dag alla pensionärer spelar dragspel och dricker grogg.
1: Du, jag följer någon på TikTok, en kvinna med dragspel. Hon har sån pondus alltså.
0: Jaha.
1: Det är ett coolt instrument.
0: Ja, jag såg att Tim Liljegren, han som kör rally och lite allt möjligt, han skulle lära sig att spela dragspel på 100 dagar.
1: Ja, men det är nog inte omöjligt. 100 dagar är ganska lång tid.
0: Ja, jag tror inte han spelar dygnet runt i och för sig.
1: Nej, men vad handlar det om att lära sig? Ska man lära sig blinka lilla stjärna? Eller ska man lära sig mer avancerat? Det vet du ju inte.
0: Tror uppdraget var att han skulle spela tillsammans med Donnes och dansbandet Donnes där.
1: Okej, då behöver man ändå kunna lite mer avancerade.
0: Ja, precis. Ja. Dra i bergen.
1: 4 ackord när man är i hamn.
0: Ja. 22 och 23, det innebär att imorgon så är det internationella musli-dagen. Och på söndag så kan man ta sig till köttböllarnas värld. För det är köttböllens dag som väntar då.
1: Åh, nu skrev jag ett manus till en kund häromdagen.
0: Jaha.
1: Köttbullar.
0: Köttbullar.
1: Ja, det var mycket köttbullar. Aha. Billigt var det också.
0: Okej.
1: Okay. Oj.
0: Var de köttfria köttbullar?
1: Det vet jag inte.

0: handlar om både svart och vitt. Paul McCartney tillsammans med Stevie Wonder, Avery and Ivory. Och det är ju fredag idag. Vi fick ju lite historier förra veckan här, så att du ska få ta del av de här historierna, tänkte jag.
1: Alltså det är ju fantastiskt roligt. Jag åkte ju iväg, i och med att jag åkte till Forshaga, så har jag inte riktigt lika aktiv som du. Men det var roligt att folk skickar in.
0: Ja, visst. Ja.
1: Och jag hoppas att det inte är några gamla historier då.
0: Det vet jag inte.
1: Nej, exakt.
0: Men de är en vecka gamla.
1: Ja, men det är det jag menar. Jag vet inte heller om de som jag får är gamla när de skickas till mig. Men du har sån koll på det. Så att läs du historierna idag, tänker jag.
0: Ja, du, jag håller på lite grann med AI. Jag tycker det är ganska roligt här. Så jag gav nämligen AI ett uppdrag häromdagen här. Att gör en snapsvisa. Jag kan säga att gå på fest med den typen av chatt GPT då, som det heter. Det kan inte vara så där jätteroligt. Du ska få höra den här fantastiska historien. Vi kan faktiskt ta upp den på skärmen här, så kan vi lyssna på den. För att det är ju så att de kan väldigt mycket, men det där med humor, det har inte riktigt flyttat in där än.
1: Men vet du vad?
0: Nej.
1: Du får du prata med ChatGPT på rätt sätt.
0: Ja, för jag fick reda på här utav Jesper att man ska tydligen vara väldigt vänlig mot den där, och så skriva tack och vara bra och allt det där.
1: Ja, jättebra, men jag skulle vilja ha en annan variant med lite mer humor i, kan du skriva till exempel.
0: Ja.
1: Har du testat det?
0: Nej, det har jag inte.
1: Nej, då har du ju mycket kvar att lära dig med AI, känner jag.
0: Så här gjorde AI i alla fall en snapsvisa.
2: Ålen går runt och glaset är smått, men vänskapen här smakar väldigt gott. En klunk för vår glädje, en skål för vår kväll. Och resten tar vi, ja, kanske en till. Skål!
3: Går runt och känner mig som tusen spänn.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
3: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
2: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
3: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
2: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
4: Smart förvaring. Ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
5: Sugen på en kväll med rock and roll och nostalgi? Den 26 september kommer Peter Jesewski och band till Milners i Tibro. Vi öppnar 19.00. Och det blir musik, stämning och fullt ös. Boka biljetter på 0504 611 67. Peter Jesewski och band. 26 september på Milners.
6: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
7: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
8: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
9: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
8: Genom Cowboyland i Wyoming.
9: Och Yellowstones nationalpark.
8: Upplev Montanas vidder.
9: Och vildhästar i North Dakota.
8: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
9: Saxentours.com.
10: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
11: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
12: Japp, grabbarna på Leif Ohl verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
11: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
12: Ja, kanske inte det. Men som de brukar säga, let's fix it all.
13: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. Två veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du

0: säkra leveranser.
1: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
0: Paroi.
1: Din lokala drivkraft.
2: Lördagen den 22 augusti mellan klockan 10 och 16 är det matmarknad och trädgårdsdag i Botanisk Skara. Elins kök på Billingen lagar mat och ger grön matinspiration. Julia från Rödjans lilla gröna inspirerar till en hållbar och klimatsmart trädgård. Försäljning av mat och dryck, grönsaker och potatis, svamp och bär med mera. Hantverk, mattorg och trädgårdshörna. Gratis korv och bröd till alla barn. Hjärtligt välkomna hälsar Skara trädgårdsförening.
3: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgård är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
4: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
5: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Jiha!
6: Behöver du hjälp att renovera ditt badrum? Kontakta Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
7: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 8 och här är senaste nytt.
1: Två män greps under torsdagskvällen i samband med att justitieminister Gunnar Strömmer höll ett valmöte på Drottningtorget i Göteborg. Ingen skadades fysiskt och det fanns ingen fara för allmänheten enligt polisen. Männen är misstänkta för brott, men brottsrubriceringen har inte offentliggjorts. Socialdemokraterna föreslår ett förbud för personer i kriminella nätverk att äga hund oavsett ras. Partiet vill även ge länsstyrelsernas djurskyddsanläggare tillgång till belastningsregistret för att bedöma djurägares lämplighet. Exakt hur ett hundförbud skulle utformas ska nu utredas. Västra Götalandsregionen och Oracle närmar sig en överenskommelse efter att journalsystemet Millennium skrotades. VGR kommer att betraktas som den part som brutit avtalet, vilket innebär en kostnad på 650 miljoner kronor för skattebetalarna, utöver de 3,7 miljarder som redan investeras i projektet. Och vi avslutar med lite sport och golf. Ludvig Åberg inledde nattens spel i PGA Tours slutspel med en tuff start. Deras första utslag hamnade långt åt vänster och det andra i vattnet. Sen gick det betydligt bättre och han avslutade rundan på 66 slag, vilket lämnar honom bara två slag efter ledningen. Torsdagens spel var den första av tre dagar i BMW Championship i St. Louis.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Växlande molnighet är mest mulet med risk för någon regnskur. Störst solchanser ser ut att bli i norra delarna av Bohuslän och temperaturen idag mellan 15 och 20 grader.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Ja. Elin Jonsson stressade i studion så här strax efter åtta. Hon måste åka. Ska du åka till Forshaga eller?
1: Men jag ska hinna nu åka och hämta en grej och så tillbaka. Jag har ju ändå en kvart på mig.
0: Ja, det är bra. Ja. Är det tvätten på kemtvätten?
1: Nej, jag har ingen... Väldigt sällan jag använder kemtvätt. Det var en matta sist som jag hade haft kattkiss på som jag kemtvättade.
0: Ja.
1: Och den blev faktiskt bra. Men sen så kissade jag katten på mattan igen så då sket jag hit.
0: Katten pissade på mattan. Ja, det är inte lätt.
1: Nej, det är inte lätt. Men kemtvätt är ju fantastiskt om man har kapper eller vinterjackor som är svåra att tvätta.
0: Ja visst. Mm. Du, jag har hittat lite grejer här när jag har varit ute och letat på nätet. Det är
1: nätet?
0: Så, nätet.
1: Ja, igen.
0: Ja, precis. Jag brukar fastna där ibland då. Och så har jag letat efter, och det är lite kul när man hittar såna här grejer som man har varit med och komponerat, för att det fanns ute på en auktionssajt ett rack, alltså en sån här fyrkantig låda med massa ljudgrejer i där.
1: Ja.
0: Och så tittar jag närmare, fasen, det där känner jag igen. Alltså, och då visar sig att den där lilla prylen som sitter där, den har jag monterat en gång i tiden, och så har den landat i Göteborg och är nu med på en auktion, och så har man då försökt att komma fram till vad är det där för grunka? Alltså, grejen är liksom så här, när man sänder radio, om man ska sända live eller om man ska spela in grejer i bakgrunden, så är det en nyckel, man kallar det för att nyckla av och nyckla på sändningen. Och där har man då kallat det för elektronikbox för strömförbrukning.
1: Ja. Det där, tur att inte jag jobbar med det där, känner jag.
0: Nej, och jag ser att de har inte fått några bud på ett heller, för det är inget så här som man köper och har hemma, utan det är mer så här att...
1: Inget som gemene man vill köpa.
0: Nej. Så att, kul om man hittar grejer som man har ägt en gång i tiden.

0: The Ark där, vi kunde se dem i, ja, för några veckor sedan när de uppträdde tillsammans med Magnus Uggla. Magnus Uggla dagen innan och The Ark dagen efter. Varken du eller jag var på det där.
1: Nej, det blev inte så. Nej. Det hade varit lite mycket dagen innan så att jag kände att jag var trött.
0: Ja.
1: Ja, inte mycket, men jag var trött. Jag hade varit ute 2 dagar i rad och som gammal kvinna, tant, så måste man vila.
0: Ja, ja, precis. Mm. Ja, ja. Nej, det var samma här. Jag var på 30-årskalas den kvällen som det var, så att det blev det istället. Och jag kan säga att jag var trött på söndagen istället där.
1: Alltså, så kan det vara. Vet du vad? Frida är ju ny hos oss.
0: Ja.
1: Vad är hon inne på? Hon har inte ens jobbat 2 veckor.
0: Nej, hon gjorde sönder sitt tangentbord igår.
1: Ja, hon var så arg.
0: Ja, hon slog sönder det där och så var det en massa svärord.
1: Det blir ju lite orolig. Nu jag berättade en artikel. Det var ju väldigt kort, men det var en rektor som hade sagt upp sig samma dag som hon började.
0: Oj då.
1: Ja, och då måste jag, det låter ju jättekonstigt. Man måste ju ge jobbet en dags chans i alla fall, tänker jag. Frida har ändå gett det liksom snart 2 veckor.
0: Mm.
1: Och hon är fortfarande kvar. Nu röker ju tangentbordet då, så vi får se varför och hur och var.
0: Ja, men jag kan erkänna att jag kände på mig att när jag öppnade det här tangentbordet, det har legat där inne i en kartong och det var med. Ja, men oftast när man köper en dator så får man med, och det är kanske inte den bästa kvaliteten på att det här är lite, det är lite lacho.
1: Oj, vad spännande.
0: Ja.
1: Du köper Kina-grejer alltså?
0: Nej, datorn var säkert, den hade de nog monterat ihop där på någon skola i Kina. Men hur som helst, tangentbordet, alltså den här rullgrejen som sitter uppe på, den fastnade första. Sen fick jag ju liksom nästan smörja upp. Och sen tangentbordet, där fastnade enterknappen. Så jag vet, hon har skrivit något mejl och så var det typ så här 40 rader senare så kom hon på det att, ja just det, jag var ju enter här också.
1: Har du kollat så här att hon kanske inte har ätit, alltså hon har ätit någon? Är det honung någonting som sitter i, eller är det gammal smörgås eller någonting? Lunchen
0: det, nej, men den är inte äten i alls. Det skulle kunna ha varit surströmming igår då.
1: Ja, men det var ju det hon höll på med.
0: Ja,
1: det är det som är problemet.
0: Surströmmingspremiären hamnade i tangentbordet, så att...
1: Ja, det förklarar ju doften också. Ja. Inne i hennes kontor. Hon sitter ju oftast barfota, men...
0: Ja, herregud.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
4: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
5: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
6: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Jiha!
7: Välkommen till Er Guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.

0: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
3: Hallå, Tore och Hillby från Snokråkan här.
4: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
3: På sommarfesten i Lidköping.
4: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
3: Och 1000 andra saker.
4: Ni ses på sommarfesten i Lidköping.
5: Vad har du hittat nu då?
6: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
5: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
6: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
5: Ta med några elektroder och.
6: Vad är det?
7: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
8: Hej, Oskar.
9: Och Anna på Paroi här.
8: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
9: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
8: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
9: Paroi.
8: Din lokala drivkraft.
10: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
1: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2 995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
2: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
3: Din grusleverantör.
4: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
5: Serva dina huskvarnaprodukter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
6: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Två män greps under torsdagskvällen i samband med att justitieminister Gunnar Strömmer höll ett valmöte på Drottningtorget i Göteborg. Ingen skadades fysiskt och det fanns ingen fara för allmänheten enligt polisen. Männen är misstänkta för brott, men brottsrubriceringen har inte offentliggjorts. Socialdemokraterna föreslår ett förbud för personer i kriminella nätverk att äga hund oavsett ras. Partiet vill även ge länsstyrelsernas djurskyddsanläggare tillgång till belastningsregistret för att bedöma djurägares lämplighet. Exakt hur ett hundförbud skulle utformas ska nu utredas. Västra Götalandsregionen och Oracle närmar sig en överenskommelse efter att journalsystemet Millennium skrotades. VGR kommer att betraktas som den part som brutit avtalet, vilket innebär en kostnad på 650 miljoner kronor för skattebetalarna, utöver de 3,7 miljarder som redan investeras i projektet. Och vi avslutar med lite sport och golf. Ludvig Åberg inledde nattens spel i PGA-tourens slutspel med en tuff start. Deras första utslag hamnade långt åt vänster och det andra i vattnet. Sen gick det betydligt bättre och han avslutade rundan på 66 slag, vilket lämnar honom bara två slag efter ledningen. Torsdagens spel var den första av tre dagar i BMW Championship i St. Louis. Växlande molnighet eller mest mulet med risk för någon regnskur. Störst solchanser ser ut att bli i norra delarna av Bohuslän och temperaturen idag mellan 15 och 20 grader.

0: Out My Way, och det är fredag. Vi brukar alltid sköta till det på fredagar med lite historier, och tänker så här att idag, eftersom vi fortfarande har kvar en del biljetter, ser jag här, till Vrågården och Countryfesten, så vad sägs om att ring in till oss, dra en historia och få, ja, men få två biljetter.
1: Det är väl en jättebra idé.
0: Ja. Ja,
1: absolut. Vi sitter här i studion, så det är bara att ringa in på 0512 659 009, om du sitter på en sån riktig rolig historia, eller ja, det kan vara en okej historia också.
0: Precis, bara ja, en historia. Det kan vara precis vad som helst.
1: Den kan vara kort.
0: Ja, ja, det kan vara en sån här berättelse, vad du gjorde igår kväll till exempel. Ja, jag var i kylskåpet och åt upp 4 korvar för käringar.
1: Det kan en historia. Det också vara, och så blev hon arg då och då, eller?
0: Ja, ja, ja.
1: Det måste ju vara någonting som händer.
0: Ja.
1: Ja, eller så blev man mätt.
0: Precis. Åt upp en tumstock.
1: Blev mätt.
0: Ring in och berätta en historia och få 2 biljetter till Vrågården och Countryfesten.

0: Jack Amir i radion med It Ain't Me. Hörde du, fortsättningsvis så kan man ringa in och dra en historia. I nästkommande timme ska vi se om vi har några roliga historier. Om du ringer in hit, berätta en rolig historia. Den behöver inte vara så rolig, men du berättar en historia i vilket fall. Och så skickar vi med 2 biljetter till Vrågårdens countryfest som startar ikväll och imorgon. Nu ska vi inte prata om det. Är det någonting som har hänt i ditt liv för övrigt, Elin?
1: Nej, men ja, det är nästan så att man får lite tinnitus när man åker på vägen mellan Skara och Vara numera.
0: Ajda.
1: För en del så har de skalat av det här yttre delen på asfalten.
0: Ah.
1: Har de gått med någon sån här potatisskala eller någonting, men i alla fall så blir det liksom så här ganska grov asfalt under.
0: Ah.
1: Och det är ganska lång sträcka.
0: Det brukar bröta bra där.
1: Ja, och så håller man en ganska bra fart. Så blir det ganska hög ljudvolym i bilen.
0: Ja, och så vinterdäck på det då.
1: Ja, exakt. Jag har ju vinterdäck året runt.
0: Ja,
1: Det är ju sommardäck fortfarande på. Men vilket fall som helst så har jag upptäckt att det låter lite. Så att det, jag, om du tycker att jag säger va hela dagen idag, så får jag skylla på då den vägsträckan.
0: Ja, men så kan det vara. Jag har faktiskt en väg som inte är uppfräst, vägen hemifrån ner till Grästorp. Den är ganska dålig, den vägsträckan, för det brötar något fruktansvärt. Jag var ute och åkte Trabant i somras här.
1: Kan du skylla på vägen då, menar du, eller?
0: Ja, den går ganska tyst. Men det var så här, är det något fel på bilen? Men jag insåg att, ja just det, det är den vägen, vägsträckan det åker där. Så att den gick ju kanon. Bara man kom över på lite annan typ av asfalt så gick det bättre.
1: Ja, men det blir härligt när du kommer på ny asfalt på det där, för då går det så himla smooth.
0: Ja, det är det. Men det finns ju inget som är så gött att åka på som helt nylagd asfalt.
1: Åka inlines på nylagd asfalt.
0: Ja, det har jag aldrig provat.
1: Nej, det hade jag velat se faktiskt. På räva kan du åka.
0: Ja, precis. Du kan dra mig på en skateboard.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
3: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar och

0: slip, bult och hydroskand slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara säljservice när du vill ha allt fixat på ett ställe.
1: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
2: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
3: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
4: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
5: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
6: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
5: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
6: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
5: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
7: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
8: Har soffan sett bättre dagar och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
9: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
10: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
11: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
12: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
13: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
12: Silverknappen i Lidköping.
14: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
15: Lördagen den 22 augusti mellan klockan 10 och 16 är det matmarknad och trädgårdsdag i Botanisk Skara. Elins kök på Billingen lagar mat och ger grön matinspiration. Julia från Rödjans lilla gröna inspirerar till en hållbar och klimatsmart trädgård. Försäljning av mat och dryck, grönsaker och potatis, svamp och bär med mera. Hantverk, mattorg och trädgårdshörna. Gratis korv och bröd till alla barn. Hjärtligt välkomna hälsar Skara trädgårdsförening.
16: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
17: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
18: Och nu, tillbaka till musiken.
19: Arbetslösheten i Sverige ligger kvar på 8,7% i juli enligt SCB:s arbetskraftsundersökning. Antalet sysselsatta har ökat.

0: med 0,7 procentenheter jämfört med samma månad förra året, med en särskild ökning av tidsbegränsat anställda bland unga. De två personer som anhölls under justitieminister Gunnar Strömmers valkampanj i Göteborg är nu misstänkta för förberedelse till grov misshandel enligt åklagarmyndigheten. Ingen person ska ha kommit till fysisk skada i samband med händelsen och det var heller ingen fara för allmänheten. Flygledare i Norge går ut i strejk under fredagen efter att facket och arbetsgivare inte kunnat enas om arbetsvillkoren. Strejken förväntas påverka trafiken på flera norska flygplatser med risk för inställda flyg och förseningar. Kanadas provinser kan vara på väg att häva sina stopp för försäljning av amerikansk alkohol efter en vädjan från premiärminister Mark Carney. Åtgärden uppges vara nödvändig för att nå ett handelsavtal med USA. Och sport. Mjällby förlorade det första mötet mot Salzburg i kvalet mot Europa League med 0-1 efter ett självmål på övertid. Och laget står nu inför en tuff uppgift inför returmötet på hemmaplan nästa vecka.
1: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
0: Växlande molnighet eller mest mulet med risk för någon regnskur. Störst solchanser ser ut att bli i norra delarna av Bohuslän och temperaturen idag mellan 15 och 20 grader.
1: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Guns and Roses, vi hör Live and Let Die, och det där var hämtat ifrån året 1991. Igår kväll så kom det på en, alltså bläddrade runt lite grann på tvn sent på kvällen där, då kom det upp en film, en av Jönssonligans sista film, ja en sista var det inte, men det handlade om den svarta diamanten. Jag tänkte så här, den här måste ju vara inspelad någonstans där tidigt 00-tal, kommer du ihåg den?
1: Ja, absolut.
0: Aha. Och så blir man liksom förvånad när man säger att den var från 92.
1: Oj, ja. Oh, det var länge sedan du.
0: Ja.
1: Ja, men det var ändå, alltså det är ju en film som fortfarande är jätterolig att titta på.
0: Oh, ja.
1: Vi kan titta på dem där ibland, vi tittade på dem när barnen var lite mindre, men nu blir det inte så mycket film du, nu blir det, jag vet inte vad jag gör egentligen.
0: Nej.
1: Kvällarna bara går åt ett annat. Ja.
0: Jag träffade ju på en herre här i somras som har gjort en liksom kopia utav Jönssonligan-bilen där, och då var man ju tvungen att spana in lite grann, och jag såg liksom att vissa grejer i, det var ganska mycket bilscener i den filmen där, Svarta Diamanten, så att jo då, han har nog lyckats att hitta de där håren som är i bak där också.
1: Oh, vad trevligt hörde. Oh.
0: Vi tar och åker vidare den här morgonen och drar lite historier senare här. Jag vet inte, är det du eller jag som drar historier idag?
1: Du.
0: Jaha. Ja. Det blir 1000 eldar med Jannes.

0: Have you ever really loved a woman? Och klockan den är 9:15 den här morgonen som är fredag. Det var ju så här, det regnade i morse, så jag har ju lite bekymmer hemma, för att när det kommer regn då slår jordfelsbrytaren ifrån, och jag vet inte varför.
1: Nej, det frågar du mig det? Ja. Precis som att jag skulle kunna svara på dina frågor om ditt hem. Ja. Ja, men då, så bra känner jag det inte. Och det har jag ingen lust med att kunna heller. Jag kommer inte åka hem till dig.
0: Nej.
1: För det vill du inte.
0: Att du kommer hem till mig?
1: Och fixar.
0: Nej, inte med jordfelsbrytaren. Nej.
1: Men jag kan inte svara varför det inte är din jordfelsbrytare. Och vet du vad? I don't care.
0: Nej. Alltså jag lurar och klurar på det här. Det enda som egentligen är skillnaden, hoppsan, det är egentligen att jag har satt upp en liten sån här wifi-antenn på taket. Och frågan är om det regnar på den, om det kan vara så att då går jordfelsbrytaren. Men det är ganska långsökt, för det är så lite ström, det är bara sån här nätverkskabel i den.
1: Wifi-antenn på taket?
0: Ja.
1: Kan man ha det?
0: Ja.
1: Varför har man det då?
0: Det är bara för att man ska kunna skicka wifi till elskåpet och till lite andra grejer.
1: Jaha, du har wifi runt om hela?
0: Ja.
1: Ja, du har strålning på hela tomten, du kommer inte undan någonstans.
0: Det är som en liten gloria när man går ut där.
1: Ja, men det förklarar varför jag såg när du var ute och gick. Det var helt liksom upplyst sist du gick i mörkret, hörru.
0: Ja.
1: Ja, du behöver bara gapa så. Så lyser det.
0: Precis.
1: Ja, fantastiskt. Ja.
0: Så när man kommer in och satsar på ditt rum så måste du, ja, du får vara där i, eller får, jag får vara på ditt rum i typ 5 minuter.
1: Marcus Lampan Larsson, ditt nya namn.
0: Ja, men nu är det problem då med jordfelsbrytare, så det blir inte så mycket strålning.
1: Nej, men det kommer du säkert fixa till, och du ringer ju bara ett samtal till din fina lilla elektriker, så kommer han att hjälpa dig.
0: Ja, elektrikerpojken kommer hem.
1: Ja, lilla pojken.
0: Ja, precis. Kommer där med sina trådar. Vi fortsätter den här morgonen och lyssnar till Somber. Det här är Homebreaker.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
4: Allt du behöver till trädgården hittar du hos butik 9 i Götene.
5: Tovex Bil, hela vägen.
6: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
7: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
8: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
9: Kia, movement that inspires.
10: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
11: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
12: Hej, Oskar.
13: Och Anna på Paroj här.
12: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
13: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
12: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
13: Paroj.
12: Din lokala drivkraft.
14: Dags för ny bil. Just nu säljer vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
15: Kontakta mig, Rickard.
14: Eller mig, Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
15: Vi hjälper dig med allt.
14: Från rätt modell
15: till den nya elbilspremien.
14: Välkommen hem till Åkessons Bil.
16: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
17: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
18: Och Kostafors fabriksbutik har fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
17: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
18: Välkommen in till Kostafors fabriksbutik i Källby.
17: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
19: Grönt gräs direkt.
0: Välkommen till Vedums gräs.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
10: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
9: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
20: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
21: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
1: Det här är Adam Johansson. Falköpings kommun ska hålla ihop. Oavsett om du bor i stan, i en tätort eller på landsbygden ska du känna att kommunen ser dig och din vardag. Det handlar om vägar som fungerar, service nära, tryggare miljöer, fler bostäder och bättre förutsättningar för jobb och företagande. Vi fortsätter utveckla stad och land tillsammans. För en vardag som fungerar, rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.
19: Joel här på Borgen av Bygghandel i Mariestad. Vi jobbar med flera av marknadens bästa leverantörer av mark och mursten. Så när du tänker stenläggning, kom till oss. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
22: Ja, visst.
23: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
24: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Running out of gas hör du med Pauline och ja, vi tar väl lite egna historier här från studion som vi har fått inskickat förra veckan ifrån Rolf här som har mejlat. Nej, det heter han inte alls. Det handlar om spöket Rolf. Skulle på avrunda eller avsluta redan nu vem det var.
1: Skulle du läsa historier eller inte?
0: Vi får se hur det går. Alltså, jag kör dem lite på uppstuds idag.
1: Ja, det låter så du.
0: Ja, vi börjar med då och se om den här skrattmannen är vaken idag. Ja, visst.
1: Hej. God morgon.
0: God morgon på dig då. En man ligger på sjukhus med magproblem när han plötsligt får diarré och skiter ner hela sängen. Mannen får panik och viker ihop lakanet med bajset och slänger ut det genom fönstret. Lakanet hamnar på en finsk alkoholist som går förbi. Han brottas ett tag med lakanet och bajset rinner ut. Då kommer en annan man förbi och frågar vad han håller på med. Perkelekrappen. Du kommer inte tro mig, men jag har just bankat skiten ur spöket Rolf.
1: Den var ju faktiskt riktigt bra. Tack, det är inte så fräscht dock.
0: Nej,
1: jag vill inte kramas med den finnen efter den. Det slagsmålet kände jag.
0: Nej, precis. Nej. En upprörd bilist kommer in till en bensinstation och ropar högt. Hur högt kan egentligen en pingvin nå? Mackägaren tittar förvånat på honom och svarar: tja, en halv meter eller så, kanske lite till. Bilisten bleknar och säger: åh fan, då var det visst en nunna jag körde på.
1: Den har jag tror fan att jag har dragit.
0: Ja, jag kände igen den.
1: Och skönt att höra att Marcus kan dra gamla historier också.
0: Ja.
1: Ja, men det var den är rolig.
0: Ja.
1: Ja, jättekul.
0: Mm, spöket och nunnan där. Här är Hep Stars, Sunny Girl.

0: Snart tystnar musiken och du hör den här i Vakna, att vi börjar närma oss målet för den här veckan. Jag får meddelande här, vi har en sån här gemensam chattgrupp i huset här. Man ska tydligen idag inte dricka vattnet här, för att några som uppger att de har blivit sjuka på grund av att de har druckit vatten, och man har skickat in vattenprover till analys och grejer.
1: Och det vill vi inte, vi vill ju inte skapa någon sån här magsjuka här innan helgen. Så att, det är väl bra att följa den rekommendationen då, tänker jag. Tur att jag tog med mig vatten då, redan kallt vatten hemifrån.
0: Det var bra det.
1: Ja,
0: alltså, får nu jag låna lite kallt vatten utav
1: det? Det är snart slut.
0: Jaha.
1: Sen brukar jag ju fylla på flaskan under dagen, och det kommer jag ju inte göra då.
0: Nej,
1: jag ställer in en Pepsi. Nej, det får man, jag ställer in en läsk i kylen.
0: Läskedryck.
1: Ja, precis. Ja. Jag får verkligen tänka mig för när man ska prata här numera. Det är inte meningen att det kommer ur sådana ord, förlåt mig.
0: Men, precis. Idag får man gå och köpa en sån här stilla vatten på affären.
1: Ja, eller en brun läskedryck.
0: Ja, just.
1: Ja, det låter ju inte lika gott som att man säger vad det heter. Men idag, det skiter man.
0: Idag är det ju groggens dag, det har vi kommit fram till. Så man tar liksom
1: ja,
0: en sån,
1: det är det.
0: Ja, det brukar jag oftast skölja bort en massa bakterier, så att det kanske är passande då att man tar det till lunch.
1: Är det det man ska ha i kran idag istället?
0: Ja.
1: Ja, man får blanda bark i choklad.
0: Ja.
1: Som de säger i Blomqvist där, va?
0: Ja.
1: Man får blanda grogg idag istället för vatten.
0: Nu har jag på bekanta här som oftast använder, de har en sån här liten käck ismaskin. Och frågan är då, om man nu har startat upp ismaskin idag här och så ska göra det här, och så är det förorenat vatten. Hur fasen blir det då? Fruset vatten är väl lika farligt det?
1: Ja, jag tror inte man ska använda det faktiskt.
0: Nej.
1: Jag tror att man ska koka vattnet innan, sen får man kyla ner det och sen får man göra det till is. Och det blir en liten process.
0: Koka vatten för att göra is?
1: Ja, men det måste du ju göra för att få bort bakterierna din. Dummer.
0: Ja, vilket mäkt det blir.
1: Ja, jag sa ju det.
0: Ja.
1: Skit i isen.
0: Ja.
1: Drick ljummet.
0: Ja. Koka groggen.
1: Ja, det.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
0: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
2: Vad har du hittat nu då?
3: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
2: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
3: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
2: Ta med några elektroder och.
3: Vad är det?
0: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
4: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
5: din grusleverantör.
6: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna.
7: Jiha!
8: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
9: Ja, det är riktigt bra trick i laget. Många bilar hemma för snabb leverans.
8: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
9: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper dig hitta rätt bil till rätt pris.
8: Välkommen till Åkessons bil.
9: I Götene, Lidköping och Mariestad.
0: Psst, kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
10: Upptäck Kia EV2, en kompakt elsuv med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
11: Kia, movement that inspires.
12: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
13: Allt i köket köper du hos Butik Nio i Götene.
14: Nya vattenfilter, ring AB Ditec i Vårgården.
15: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
16: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
17: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
1: oh yeah! Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.

0: Tovex bil, hela vägen.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
3: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
4: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
3: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
5: Sugen på en kväll med rock'n'roll och nostalgi? Den 26 september kommer Peter Jesewski och band till Milners i Tibro. Vi öppnar 19.00 och det blir musik, stämning och fullt ös. Boka biljetter på 0504 611 67. Peter Jesewski och band 26 september på Milners.
6: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
7: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
8: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
9: Som du kan njuta av direkt.
8: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
9: Vedumsgräs, din gröna lösning.
10: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
11: Och nu tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 10 och här är senaste nytt.
1: Arbetslösheten i Sverige ligger kvar på 8,7% i juli enligt SCB:s arbetskraftsundersökning. Antalet sysselsatta har ökat med 0,7 procentenheter jämfört med samma månad förra året, med en särskild ökning av tidsbegränsat anställda bland unga. De två personer som anhölls under justitieminister Gunnar Strömmers valkampanj i Göteborg är nu misstänkta för förberedelse till grov misshandel enligt åklagarmyndigheten. Ingen person ska ha kommit till fysisk skada i samband med händelsen och det var heller ingen fara för allmänheten. Flygledare i Norge går ut i strejk under fredagen efter att facket och arbetsgivare inte kunnat enas om arbetsvillkoren. Strejken förväntas påverka trafiken på flera norska flygplatser med risk för inställda flyg och förseningar. Kanadas provinser kan vara på väg att häva sina stopp för försäljning av amerikansk alkohol efter en vädjan från premiärminister Mark Carney. Åtgärden uppges vara nödvändig för att nå ett handelsavtal med USA. Och sport, Mjällby förlorade det första mötet mot Salzburg i kvalet mot Europa League med 0-1 efter ett självmål på övertid. Och laget står nu inför en tuff uppgift inför returmötet på hemmaplan nästa vecka.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Växlande molnighet är mest mulet med risk för någon regnskur. Störst solchanser ser ut att bli i norra delarna av Bohuslän och temperaturen idag mellan 15 och 20 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

The Water Boys, eller som nu mer The Boiled Water Boys, Glastonbury Song på Trevi. Hej och svejs och någon minut över 10. Tack så mycket Larsson och Jonsson. Marcus Velinsson tar helgen. Eller Marcus ska tillbaka igen sen för önsketimmar. Två stycken efter mig. Tommy till jag förresten. Jag har smörgås som jag på tuggar. Jag undviker vattnet också. Det är ju så, alltså, jag var med om det en gång. Vi hade, ja det var så otroligt dåligt. Vi hade fått sån catering på mackor. Det var så här partiledarutfrågning. Det var ett val way back. Och då visade det sig att det var inga bra smörgåsar det. Man fick väldigt snabb. Nu går vi inte in på detaljer här, men väldigt snabb mage. En kompis till mig bland annat, han är inte ur spårvagnen. Vi behöver inte dra mer detaljer om det. Du kollar ditt vatten om du ska koka det eller inte. Vi gamlar inte, det är ju helg för fasen. Och groggen behöver vi inte blanda ut överhuvudtaget.

Otroliga Rosalind, Armeniens bidrag i Eurovision 2022. Den hamnade ju på 20:e plats någonstans. Riktigt dålig position, men den toppade ju för fasta listorna i 30 länder. Alltså, vi kan ju inte musik på ett sätt. Det är märkligt. Den är ju grym alltså. Snäpp, jag fattar inte. Det är som att Eurovision har ett eget öra på något sätt. Eller du, gofs i fredag på det. 100% ska du få med Lotta Engberg. Jag tänkte pom, pom, pom alldeles om en stund. Först lite bam, bam, bam. Alltså, jag tänkte det här med bilar. Alltså, det här med bilar och jag, vi är inte jättekompisar. Det kanske du har noterat. Innan semester när vi skulle dra till Gotland, vi då så fick vi hyra en bil för att våran bil hade fått fel kod. Så lämnade vi in den, fick den laga. Det kostade ett gäng tusen lappar, skitsamma. Men så upptäckte tänker man sig äventyret är slut. Men det är det så här. Eller så är det bara jag. Så fort man har lämnat in den på verkstad så händer det något annat, eller hur? Så tänker jag så här, är de där och pilla? Det är klart de inte är, eller? Ja, en grej som hände igår kväll som jag redde ut i morse. Vi kan ta det om en stund.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
5: Tovex bil, hela vägen.
6: Hallå, Tore och Hilby från Snokråkan här.
7: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
6: På sommarfesten i Lidköping.
7: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
6: Och tusen andra saker.
7: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
8: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11 till 26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
9: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
10: Roliga utomhusleksaker till barnen finns hos butik 9 i Götene.
11: Följ med Saxen Tours på traktorresan till Kentucky i februari.
12: Här är några höjdpunkter.
11: Besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
12: Se traktorpulling i Freedom Hall.
11: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
12: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
11: Boka din plats på saxentours.com.
12: Saxen Tours.
11: Ge dig minnen för livet.
13: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
14: din grusleverantör.

0: Behöver ditt företag arbetskläder? Välkomna till Vallavi, utan förvara.
1: Men wow, vad mycket tyger!
2: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
3: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
4: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
5: Sugen på en kväll med rock and roll och nostalgi? Den 26 september kommer Peter Jesewski och band till Milners i Tibro. Vi öppnar 19.00 och det blir musik, stämning och fullt ös. Boka biljetter på 0504 611 67. Peter Jesewski och band 26 september på Milners.
6: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
7: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
8: Har du fått igång ditt transportband?
9: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Håls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. Mm. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
8: Fixar de damer till festen också?
9: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
10: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör här. I vår stora butik på Stallsiken kan du komma in och få hjälp och inspiration till ditt nya badrum. Här hittar ni produkter av högsta kvalitet från en rad kända leverantörer. Med vår helhetslösning från start till klart tar vi totalansvar för hela din renovering. Kom in så berättar vi mer. Bröderna Jonssons Rör i Skövde och Tidaholm.
11: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
12: Och nu, tillbaka till musiken.

Martha Reeves and the Vandellas, Nowhere to Run. Det här med bilar och så, det under semestern är man ju väldigt känslig individ, i alla fall om man ska hemestra. Det funkar inte för oss. Vi fick hyra en bil där i Gotland 8 dagar. Det funkade, det var inga problem och det var en fantastisk bil. Jag undrar om de har tänkt ut det där. Det var i samarbete med ett stort svenskt märke. Bil, slänger vi inte ut den någon gång här nu. Men grejen är att man blir så sugen. Ska vi köpa en sån här nästan? Ja, nu var det lite för, det var lite för fräsig den bilen, för man fick liksom gå ner i spagat och lägga sig i brygga och köra bilen. Men det var ju en dröm alltså, absolut. Så, men i alla fall, vi fick tillbaka vår egen bil sen och det är någonting med det egna, eller hur? Det är som hembakt bröd. Man liksom åker i sin egen, man kan växla, man kan koppling och så. Igår kväll när jag besökt brorsan, han har precis blivit morfar igen, besökte den lilla Walter. Helt nytt litet huvud på planeten, fantastiska lilla Walter. I alla fall, på vägen hem därifrån, mörkt, vi åker med våran bil, upptäcker att, vänta nu, vad är det med ljuset? Vad är det här nu? Halvljuset funkar inte. För det var någonting som min sambo sa förra veckan, vill jag minnas, att hon sa, kan inte du kolla? Det gjorde jag ju då och tyckte att nej, det funkar. Det innebar att vi åkte så här med helljus och vi bländade av. Vi fick bara för oss liksom att det fanns en halvljuset funkar. Vi ser ju inte att åka hem liksom. Så här, nu i morse då så var jag iväg till bilverkstaden. Jag ringde innan och sa så här, du, hej, vårt halvljus verkar inte funka. Vi lämnar in den här, bla bla bla bla bla bla. Och så här, va? Tänkte jag, dra inte igång någon felkodsökning nu för flera tusen, tänkte jag. Utan bara kolla, jag sa inte det, men han sa att du kan komma förbi med den. Så jag tittade förbi i morse och då så fick han låna bilen, köra in i verkstaden, kom tillbaka, jag satt med en kopp kaffe där. Och då så sa han så här, det funkar, för det är bara på den där spaken från noll. Jag vet, det är väl helt otroligt dåligt. Grejen är så här, det är inte det, jag vet ju det. Jag vill ändå någonstans säga att det tror jag nog att vi gjorde. Men det där är ju pinsamt. Så vi bara låter det vara nu. Jag hoppas att det var det bara. Vrida om den från noll, spaken.

Dire Straits. De är inte ute och svänger längre på samma sätt. Däremot originalmedlemmen Chris White, han kör sin saxofon. Och så har han samlat ihop 6 stycken sköna, grymma musiker, så kallar de sig för The Dire Straits Experience. Alltså en upplevelse av Dire Straits. Oftast kan ju sådana här band vara bättre än originalet. Det får du avgöra själv. De är ute i alla fall och svänger med världsturnén Hand Upon The Lever, och de besöker Sverige under nästa år. Här får du ett datum nu. 6 februari nästa år, då är de på Göteborgs konserthus, och det är en fantastisk konsertlokal. Lite trång kan man tycka, man sitter och dansar, men det funkar. The Dire Straits Experience. All right. Du, efter klockan 2 idag så kommer Marcus Larsson att ställa sig här bland rattar och spakar och köra önskemusik 2 timmar. Du bestämmer exakt vad fasen du vill. Du ringer honom antingen på 0512 659 009, eller så går du in nu på våra sociala medier. Önska vad du vill. Vad vill du höra efter 2? Här på Trevi. Här är Fernandos.

Alicia Keys, No One på tre. Jättefin fredag, säger jag och Tommy, hej. Och kolla till nu om det är så att du måste koka ditt dricksvatten och sen kyla ner det för att kunna dricka, för det har varit lite så här bakteriepåslag. Det är typiskt det. Alltså vi människor, vi är ute så här, vi har liksom haft semester, nu är vi tillbaka, ungarna i skolan, det gick bra igår förresten. Min sjua, hon var nöjd, 13-åringen. Det var några grejer så här som vi eftersnackade om, men det funkar. Nej men, ser man tillbaka på banan, nej då kommer ju sånt här, vi ska koka dricksvattnet igen, för att det är rötet. Undermåliga system, kommunala avlopp som bara, nej det är ju det alltså. Det kanske är läge att kolla till hur man väljer och sånt. Valet, det kan ju vara en sån grej. Så man har det som på plakat liksom så här. Hej, vill du dricka ditt dricksvatten? Rösta på Vattenpartiet. Ja, det kanske, du vet så. Nu ska man inte otillbörligt gynna någon överhuvudtaget. Det låter bara vara så där. Men du, idag är det groggens dag. Så jag tänkte, det är någonting som vi ska gräva ner oss i lite försiktigt. Inte för mycket. För det är många som har gjort det. Det är ju ingen bra idé alls överhuvudtaget. Men sen, vad är det för skillnad på grogg och drink? Är det samma sak? Eller vad? Sådana där grejer till exempel. Jag tänkte, vi kör några kråltag i groggbassängen, du och jag tillsammans. Nu en låt där Lady Gagas producent, eller Lady Gaga, hon producerar sig själv också, har lånat lite grann av Only Leo, den gamla Yazoo-låten. Det är den du känner igen. Syntploppet här. Visst är det coolt? Du, nyheter och väder, klockan 11.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
3: oh yeah! Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
4: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
3: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
5: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
6: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
7: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
8: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
9: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
10: Tibro Skog och Trädgård är företaget med den där lilla extra familjära servicen. Här hittar ni trädgård och skogsmaskiner, fyrhjulingar och allt annat som behövs för dina projekt utomhus. Våra produkter håller högsta kvalitet och här träffar ni kunnig och väldigt trevlig personal. Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.

0: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
1: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör här. I vår stora butik på Stallsiken kan du komma in och få hjälp och inspiration till ditt nya badrum. Här hittar ni produkter av högsta kvalitet från en rad kända leverantörer. Med vår helhetslösning från start till klart tar vi totalansvar för hela din renovering. Kom in så berättar vi mer. Bröderna Jonssons Rör i Skövde och Tidaholm.
2: Lördagen den 22 augusti mellan klockan 10 och 16 är det matmarknad och trädgårdsdag i Botanisk Skara. Elins kök på Billingen lagar mat och ger grön matinspiration. Julia från Rödjans lilla gröna inspirerar till en hållbar och klimatsmart trädgård. Försäljning av mat och dryck, grönsaker och potatis, svamp och bär med mera. Hantverk, mattorg och trädgårdshörna. Gratis korv och bröd till alla barn. Hjärtligt välkomna hälsar Skara trädgårdsförening.
3: Allt i köket köper du hos Butik Nio i Götene.
4: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och så några andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
5: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
4: Är det de som har butik med Hydroskand?
5: Ja, det stämmer.
4: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
6: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
7: Men wow, vad mycket tyger!
8: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
9: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
10: Originalet sedan 1977. Fritidscenter i Trollhättan.
11: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 11 och här är senaste nytt.
1: Två män i 40-årsåldern har anhållits misstänkta för förberedelse till grov misshandel. Detta efter en incident i samband med justitieminister Gunnar Strömmers valkampanj på Drottningtorget i Göteborg igår. Polisen säger ingenting om motivet men bekräftar för SVT att brottet var riktat mot ministern. Gripandet av de två männen gjordes under väldigt lugna former och orsakade ingen oro på platsen. Detta säger justitieministern själv till TT. Ett nytt nationellt hälsoprogram för barn och unga ska införas, vilket innebär en kontinuerlig uppföljning som kommer ske fram till 20 års ålder. Programmet som presenterades av Socialstyrelsen idag inkluderar ytterligare 6 hälsobesök inom sjukvården, elevhälsan och tandvården för att motverka ojämlikhet i hälsa och fånga upp eventuella problem tidigare. Socialdemokraterna vill införa ett nytt investeringsstöd för att få igång bostadsbyggandet i landet. Dessutom vill partiet införa statliga byggkrediter. Tanken är att staten ska kunna medfinansiera nyproduktion på förmånliga villkor. Exakt hur det nya stödet ska utformas får utredas efter en eventuell valvinst. Och idag startar årets björnjakt. Totalt är det 394 björnar som får fällas i 7 län, detta enligt Naturvårdsverket. Men i Värmland tog jakten slut efter bara någon timme. Klockan 06.40 avlyses jakten efter att en björnhona på 120,5 kilo fälls och då var honkvoten fylld. Detta skriver Nya Värmlandstidningen. Regler och tilldelning skiljer sig mellan länen. I exempelvis Dalarna får 50 björnar fällas, varav högst 27 honor.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Ganska goda solchanser på västkusten. I övrigt i länet så är det växlande molnighet där det kan förekomma någon enstaka skur. Temperatur mellan 16 och 20 grader. Och vindarna, de är måttliga.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Aerosmith, en av mina favoriter, Going Down, eller Love in an Elevator. Jag vet att min morgonkollega Marcus klagade på att hans jordfelsbrytare slår ifrån i regn. Och då tänkte jag så här, men låt inte sladdarna ligga framme på, i trädgården ogjordare. Det funkar inte. Nej, men alltså, så jag var tvungen att kolla upp det. Vad kan det vara för någonting? För det där, vi hade någonting liknande, fast det var, det visade sig att elektrikerfirman vi hade haft det för några år sedan i huset hemma i Trollhättan, de hade gjort ett lite dåligt jobb. Och det var väl minst ett tillfälle som våran frys fick tömmas. Men det där, det hade passerat, det är alltså bäst före, alltså att man kan överklaga och få pengar tillbaka. Skitsamma. Det var lite svamp och grejer. Det spelar ingen roll. Men det kan vara en utomhuslampa till exempel. När packningen har torkat och spruckit. En skarvsladd. Robotgräsklipparladdare. Eller det här huset man har till. Det kan ha fått fukt i. Poolpump. En markkabel som har skadats. Eller en utomhusdosa som är lite otät. Marcus, kolla till det. Du kanske känner igen det ifall du också får liksom att det slår ifrån jordfel så fort det är lite regn. Här är trevligt. Jag ska inte hålla på att öppna upp med alltså elektrikerfirman T. Svensson stängde, öppnade och stängde rätt snabbt, det känner jag. Du ska få Your Song med Elton John och Milton. Här är magiskt med Miley Cyrus. Vet du vad, en jättegod fredag. Snacka lite i grogg om en stund. Häng kvar.

0: Your Song Elton John efter Miley Cyrus. På Treby, en fin fredag ska jag. Det är en rättegång som pågår mot Meta, du vet det här skitstora företaget som förmodligen har en massa småföretag under sig. Men man tänker så här, sociala medier, det är ju det handlar om liksom. Rättegången består i att människor stämmer om för att de har gjort sina sociala medier beroendeframkallande, och det kan man tycka att det är upp till dig och hur beroende. Nej, men man menar liksom, nej men det går inte att värja sig, speciellt inte om man är ungdom eller barn liksom. Så det här gäller rättegången. Tänk om det blir fällande dom. Deras affärsidé bara faller liksom så här. Ja, oh, nej, det fick inte vara beroende från Kalle. Det är klart att det är uttänkt. De menar själva så här, advokaterna som är svindyra, de har typ den här förklaringen. Nej, men vi är bara väldigt bra på att programmera. Det är väl inget brott liksom.
1: Nej, okej.
0: Okay. Pensionärernas dag idag också. Vi ska snacka grogg om en stund. Det här är Antik. God fredag på dig.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
1: Upptäck Kia EV2. En kompakt elsuv med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
3: Kia. Movement that inspires.
1: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
4: Kallt hemma. Kaffa en värmepump. Ring bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
5: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
6: Hallå, Tore och Hillby från Snokråkan här.
7: Kom till Framnäs strandpark den 21-23 augusti.
6: På sommarfesten i Lidköping.
7: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
6: Och 1000 andra saker.
7: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
8: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på Dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
9: Arbetskläder för de flesta branscher. Vallavi 0512 14000.
10: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Det här är Adam Johansson. Du som arbetar, betalar skatt och tar ansvar ska kunna känna trygghet i att kommunen gör samma sak. När ekonomin är i ordning, då kan vi prioritera det som märks i vardagen. Skolan, omsorgen, tryggheten och bättre service. Därför sätter vi Moderater välfärdens kärna först, håller ordning på ekonomin och använder skattepengarna med respekt. För en vardag som fungerar, rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.
13: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
14: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
15: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
16: Hej, Oskar.
17: Och Anna på Paroi här.
16: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
17: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
16: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
17: Paroi.
16: Din lokala drivkraft.
18: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
19: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna.
20: Jiha!
21: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
22: Sugen på en kväll med rock and roll och nostalgi?
2: Den 26 september kommer Peter Jesewski och band till Milners i Tibro. Vi öppnar 19.00 och det blir musik, stämning och fullt ös. Boka biljetter på 0504 611 67. Peter Jesewski och band 26 september på Milners.
20: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.

0: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

kan ju vara en av jordens vackraste låtar. Jag säger så lite ofta, nej, men det är så bra musik. The Beatles, Eleanor Rigby. Jag hade en period när jag var liten, jag fick ett sånt där blandband med Beatles och den här låten, den slet jag nästan sönder. Jag spelade fram och tillbaka, jag lyssnade och grät också. För jag tyckte den var så vacker, det var ju innan man fattade egentligen engelska, jag kunde inte engelska. Jag tyckte bara att den var så vacker och sorglig med de här lite sköna fiolerna och cellosarna och detta. Och så Paul McCartneys lite höga, alviska röst. Okej, vi hoppar från detta till grogg. Just det, det är groggens dag idag. Vad är det för skillnad på grogg och drink egentligen? En sån här grundläggande grej. Jo, man kan väl tänka en enkel hand... Det här kanske du vet. Vet du inte så får du reda på det nu. En grogg, det är typ två ingredienser bara. Alltså så är det. Typ sprit och sen något slödricke som vi sa. Läsk eller vatten eller någonting. Och sen häller du i, du dricker det bara rätt upp och ner. Du får inte hålla på och flumma. Börjar du röra runt och liksom lägger till någonting så här, vill ha. Då, vet du, då blir det direkt en drink, en cocktail. Så där har du skillnaden. Men sen, vodka, du kan lägga en vodka med någon rom eller med någon annan drickare. Väljer du själv ett gin och tonic till exempel. Det är också en grogg faktiskt. Men däremot så kan det bli en drink om du slänger i oliven där, va? Då blir det plötsligt en drink. Så att innan du hann skicka ett mail till mig nu på tommy@radio3by.se. Är du god i huvudet eller? Det är klart att det är en drink. Ja, jag vet. Men det är bara på grund av att du lägger i lite grejer i där, va? Det är det. Så fort du börjar röra, sila, fixa till lite syra, lite sötma, lite bitterhet, lite garnering. Då med en gång så blir det alltså en drink. Det är något annat det. Drinken har inte sin dag idag. Idag är det grogg. Varför heter det grogg? Ja men du, det var ju en skön amiral, Edward Vernon. Han heter ju Vernon, vad kommer groggen in tänker man. Han var brittisk amiral 1700-talet och hans mannar söp ju som svin. Och han kände det så här, kan jag inte ha mannar som super som svin ombord på mitt fartyg, det går inte. Nej, så för att hålla koll på det så blandade han ut det med vatten. Det gjorde han. Och grogg kommer ifrån att han hade en sån här dräkt av groggram-tyg. Där har vi det.

Medina. Jag sa en underbar injektion rakt in i venen den här fredag. Det här är Trevi, Tom heter jag förresten. Hej, nu ska vi höra en låt. Och 1985 så gjorde de en historisk turné, det här bandet, i Kina. Då tänker man, nu är det väl inget? Ja, men det, på den tiden var otroligt svårt att få spelning. Och de kinesiska myndigheterna, de har lyssnat igenom dem innan och beskrev det här bandet som ungdomar med positiv energi. Så var det faktiskt den första västerländska popgruppen att spela i Kina. Här är de.

grogg. Eller, nej. Eller vatten. Eller vatten. Du måste koka det kanske eventuellt. Kolla till det. Vi har fått lite indikationer här idag ju på att det vattnet kan vara lite småknasigt. Wham fick du innan dess. Nyheter och väder här när klockan blir 12 så att du har koll på det. Det skrivs ju i historia i Skandinavien i Göteborg i afton. Eller i senare här idag, fram till och med torsdag. Det är nämligen första gången man spelas internationell volleyboll i denna arenan. Faktiskt, det har aldrig hänt förr. Så att så är det, för första gången någonsin. Och då känner man sig, vad kul, ja, inte helt bara jättekul och lätt och ledigt. Utan de upptäcker ju det, att det finns en jumbotron. Alltså du vet, den här stora som hänger där och visar budskap och bilder och resultat och sånt. Det är rätt så skön grej att ha i mitten där tydligen, va. Den sitter ju för långt ner. Så man testar det liksom, höj upp den så här, hur högt kan vi få den? Ja men det är så här, typ 11 meter. Och då är det så skitigt så att 12,5 meter har man sagt i volleyboll. Det måste taket vara, för annars slår den i och det är ju jobbigt. Att den slår i, men jag står och skickar upp den så bara, pah, den går in där. Så är man med baggerslaget där, så får man aldrig till det för att den gick in i jumbotronen. Så får vi samma grej som i fotboll. Där. Du vet att den slår i en sån där god kamera som åker över, att den går i jumbotronen. Nej, så att man fick inte upp den högre som man tog och plockade ner den alltihop faktiskt. Man har löst det nu med lite draperier och storbildsskärmar och sånt under volleyboll. Jag undrar så här, var tog liksom jumbotronen vägen? Var det den? Hej Ralf! Ralf, har du plats i sommarstugan? Kan det vara det? Du, här är Bellamy Brothers på 3D.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
3: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
2: Silverknappen i Lidköping.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
6: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
7: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
8: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Jiha!
9: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
10: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
9: Och priserna då?
10: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
9: Välkommen hem till familjen Åkesson.
10: I Götene, Lidköping och Mariestad.
11: Vad har du hittat nu då?
12: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
11: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
12: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
11: Ta med några elektroder och.
12: Vad är det?
13: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
14: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
15: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
16: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
17: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta
18: som du kan njuta av direkt.
17: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
18: Vedumsgräs, din gröna lösning.
19: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
20: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
21: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2 995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
22: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
23: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli.
0: ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
1: Hallå, Tore och Hillby från Snokråkan här.
3: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
1: På sommarfesten i Lidköping.
3: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
1: Och tusen andra saker.
3: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
23: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
24: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor, Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
1: Två män i 40-årsåldern har anhållits misstänkta för förberedelse till grov misshandel. Detta efter en incident i samband med justitieminister Gunnar Strömmers valkampanj på Drottningtorget i Göteborg igår. Polisen säger ingenting om motivet men bekräftar för SVT att brottet var riktat mot ministern. Gripandet

0: och de två männen gjordes under väldigt lugna former och orsakade ingen oro på platsen. Detta säger justitieministern själv till TT. Ett nytt nationellt hälsoprogram för barn och unga ska införas, vilket innebär en kontinuerlig uppföljning som kommer ske fram till 20 års ålder. Programmet som presenterades av Socialstyrelsen idag inkluderar ytterligare 6 hälsobesök inom sjukvården, elevhälsan och tandvården för att motverka ojämlikhet i hälsa och fånga upp eventuella problem tidigare. Socialdemokraterna vill införa ett nytt investeringsstöd för att få igång bostadsbyggandet i landet. Dessutom vill partiet införa statliga byggkrediter. Tanken är att staten ska kunna medfinansiera nyproduktion på förmånliga villkor. Exakt hur det nya stödet ska utformas får utredas efter en eventuell valvinst. Och idag startar årets björnjakt. Totalt är det 394 björnar som får fällas i 7 län, detta enligt Naturvårdsverket. Men i Värmland tog jakten slut efter bara någon timme. Klockan 06.40 avlyses jakten efter att en björnhona på 120,5 kilo fälls, och då var honkvoten fylld. Detta skriver Nya Värmlandstidningen. Regler och tilldelning skiljer sig mellan länen. I exempelvis Dalarna får 50 björnar fällas, varav högst 27 honor.
1: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
0: Ganska goda solchanser på västkusten. I övrigt i länet så är det växlande molnighet där det kan förekomma någon enstaka skur. Temperatur mellan 16 och 20 grader. Och vindarna, de är måttliga.
1: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Några minuter över 12, en synnerligen trevlig. Har vi en god lunch på dig denna fredag egentligen? Eller du kanske slänger den hemma. Jag tänkte jag tar kort och hej, jag drar första kanske helgen efter tillbaka spelet. Barbados, alla dina kyssar fick du där. Inför helgen nu kan vara gött att känna till lite saker och ting. Ikväll, Bananpiren, då i Göteborg, Magnus Uggla. Ja, men han är ute på sin första stora egna sommarturné på över 10 år egentligen. Utomhusspelning, och han fångar upp hits från sin över 50 år långa karriär. Han gjorde ett skönt gig på Sweden Rock ju, som var grymt. Men ikväll tar han med sig Noise och Korslagda. På Bananpi, Korslagda vård tänker man. Ja. I morgon däremot så blir det ännu hårdare. Då blir det Göteborg Brinner, ungefär samma plats, Frihamnen där. Det är ju som gamla Metal Town, metalfester. In Flames gör sin enda Sverigespelning 2026. Och förmodligen kommer då att sätta hela Hisingsbron i gungning eller pulveriserade. Vi får se vad som händer. Ikväll och imorgon också, det är countrykvällar på Vrågården utanför Falköping. Man kan käka pulled bison, kasta yxor, sätta sig på en mekanisk tjur, kanske också tatuera sig, göra allt det där samtidigt kanske, jag vet inte. Line dance också med Vilda Vätten Line dance, och så är det en del band. Det är främst imorgon som det där kickar igång. Sen har vi också, vi flaggar för en bit in i september i Trollhättan, för då kommer man att köra en helt ny festival som man kallar för Amber Festival i Folkets Park. Där har vi bland annat Jill Jonsson, Arvingarna, vi har Thomas Stenström som också kör på Liseberg andra kvällen ikväll. Och så har vi den här killen, fenomenet Walter Nilsson, som du får nu på 3D. Han är också på Amber Festival i början på september. God lunch.

Bruce Springsteen och så Walter Nilsson innan dess. Och Walter har ju lyssnat en hel del på Bruce. Det är inget snack om det. Göteborgs Bruce kan man väl kalla honom. Aktuell i Amber Festival som första svängen i år kör vi Trollhättans Folkets Park. Det är Thomas Stenström, Walter Nilsson, Jill Jonsson Arving. Det nämnde jag förut, va? 4-5 september. Du, nu en artist som var 13 år första gången han gav sig på den här låten. Men då tyckte skivbolaget såhär, nah, lite för ung, lite för späd. Vi väntar några år, och det gjorde de också. Han var 16 år när han hade sin hit med den här. Och var också den första färgade artist som hade alltså en topp 10-hit med en Bob Dylan-låt. Här är han, Stevie Wonder, 16 bast.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.

0: arbetskläder för de flesta branscher. Wallavi 0512 14 000.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Det här är Adam Johansson. För mig börjar politiken i din vardag. I skolan där barn ska känna trygghet och få studiero. I omsorgen där äldre ska mötas av värdighet och du ska känna att kommunen fungerar när du behöver den. Därför sätter vi skolan, omsorgen och tryggheten först. För en vardag som fungerar, rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.
3: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
4: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
5: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
6: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
7: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
8: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
9: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
10: Det är vi på Borgunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet från välkända leverantörer. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
11: Ja, visst.
12: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
13: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
14: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
15: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
18: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
19: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
18: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
19: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
18: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
20: Tovex bil, hela vägen.
21: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs Fritidscenter önskar er en härlig sommar.
22: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
23: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
22: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
23: Vedums Gräs, din gröna lösning.
24: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
25: Helt galet, men helt sant. Nya Opel Frontera är här. Privatleasing från 2999 kronor. Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaderna med ytterligare 1300 kronor i månaden.
26: Det är Skaraborgs passaste elbilsklipp. Punkt slut.
25: Snacka med mig, Rickard.
26: Eller mig, Peter, i Lidköping redan idag.
25: Välkommen hem till Åkessons bil.
27: Och nu,
0: Tillbaka till musiken.

Dom Pappadam, Lean on Me efter Peter Gabriels Steam. Jag önskar en fin fredag. Det kommer att lösa sig och så är det helg. Vi ska ut i stugan i helgen. Klippa. Ja, vi snackar om det här med robotgräsklippare, men vi ska nog ut och så klippa också. Men vi ska nog njuta av den här sensommarkväll, för det är nog mysigt. Alltså. Kanske bad, lite makrill ska vi försöka hinna med. En och annan krabbjäkel ska upp också och slänga sig igen. Du, det är groggens dag idag. Vi klarade ju av det. Alltså Edward Vernon, brittisk amiral, 1700-talet, kallades för The Old Grog. Därför att det var, alltså det är därför det heter grog. Han hade ju en rock av grogram-tyg. Jag var tvungen att googla det, jag kan inte så mycket om sömnad och så, men det ser lite grovt ut, alltså så här typiskt officersrock. Grogram, så därför heter det. Tänk om man hade haft en poplinrock. Det hade vi kallat det för pop, alltså vad hade den hetat? Eller liksom, du vet, bäver, nylon, overall, om Edward Vernon hade haft det. Då hade vi inte sagt grog, då hade vi sagt eller jag vet inte, eller bisonhud, eller hur? Nej, men så är det. Så att, och det var för att undvika myteri som han slog i vatten, men det där upptäckte ju alltså hans mannar till slut, att det där du blandar ut det med sprit, så det var på väg faktiskt att bli myteri. Så därför var han tvungen att pressa i inte bara vatten i rommen utan också lite lime juice. Men då tänker jag så här, men då gick han ju ifrån det här med två ingredienser redan från start, va? För då var det så här, grogg, det var ju så här rom, och sen var det vatten, och sen var det lime, då var det ju en drink. Eller hur? Då vet vi det. Tänk också det, att stäva ut med båten och leta efter lime på 1700-talet. Bara det liksom.

En riktig god klassiker på Radio 3. Vill du höra mer Madonna, bara döna in Madonna och hitta kanske den här smala, små obskyra B-sidespår av Madonna, då ringer du Markus efter klockan 2 idag. Och så kör ni önskemusik där. Du önskar precis vad du vill. En riktigt smal, märklig, kanske halvbortlön Madonna-låt, varför inte? Du ringer till studion eller så går in på våra sociala medier. Det går precis hur bra som helst. Du, idag kickar sommarfesten igång i Lidköping. Håller på till och med söndag fram i Stadspark. Och där bland annat är det Tears, Tennessee Tears, Division 7 från Lidköping, och så är det 18 och lite annat sånt där. Och på lördag är Timo Reisen i Hermans Lada i Dalum. Jag går in.

Ein Busk, Singers, älska mig. Fantastiskt vackra. Efter Lena Philipsson som nu i höst kommer att ta lite soft och skala ner och köra en egen show utan Per. Alltså hon har varit ute och kört hjärnet med Roxette. Det är stora gester, det är stora arenor det här, så att hon vill inte det lilla igen. Och Roxette, de hoppade också över Kanada och USA. Det undrar om inte det var politik egentligen. Jag vet inte, man ska inte säga så, men det blir för dyrt att turnera där ju. Tänker jag så här, Per Gessle, han är väl rätt så, han har rätt så gött med cash. Kan inte han bara köra lite så här pubspelning då? Måste ju inte vara så stort, eller? Eller? Less is more lite grann. Nej, men de ställde in i alla fall. Och Lena kommer då att husera och köra hösten. Och lite bit in på nästa. Kanske kommer hon till Västra Sverige. Jag tror hon kickar igång i Stockholm. Allt börjar ofta i Stockholm. Går det bra där så läcker de över till oss. På landet. Du, Timo Räisänen. Han är Hermans lada i Dalum imorgon. Don't you miss it. Han är grym. Nyheter och väder får du klockan 1 här på 3B. Här är Temper City.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Vad har du hittat nu då?
3: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
2: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
3: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
2: Ta med några elektroder och.
3: Vad är det?
4: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
5: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
6: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16, men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
7: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag, din vattenmagiker.
8: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
9: Nu doftar det verkligen.

0: augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna! Jiha!
1: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
2: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
3: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
4: Hej, Oskar.
5: Och Anna på Paroi här.
4: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
5: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
4: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
5: Paroi.
4: Din lokala drivkraft.
6: Lördagen den 22 augusti mellan klockan 10 och 16 är det matmarknad och trädgårdsdag i Botanisk Skara. Elins kök på Billingen lagar mat och ger grön matinspiration. Julia från Rödjans lilla gröna inspirerar till en hållbar och klimatsmart trädgård. Försäljning av mat och dryck, grönsaker och potatis, svamp och bär med mera. Hantverk, mattorg och trädgårdshörna. Gratis korv och bröd till alla barn. Hjärtligt välkomna hälsar Skara trädgårdsförening.
7: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.

0: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
1: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
2: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
1: Är det de som har butik med Hydroscand?
2: Det stämmer.
1: Ja, strålande, då är dagen räddad.
3: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
4: Och nu, tillbaka till musiken. Ivit 1. Och här är senaste nytt.
5: En chef inom Försvarsmakten köptes ut efter att ha bokat slottskonferens för närmare 200 000 kronor och ett medarbetare dyra förmåner trots en varning. Detta rapporterar Sveriges Radio P4. Enligt Försvarsmaktens regler så borde chefen sagts upp istället. Liberalerna vill ändra lagen om anställningsskydd så att det bland annat blir enklare att sparka pedofiler som jobbar i skolan. Brottslighet ska i flera fall än idag bli ett sakligt skäl för uppsägning. De vill även att verksamheter för barn, äldre och funktionsnedsatta ska kunna kontrollera om en anställd varit dömd för brott. Kristdemokraterna presenterar idag sitt valmanifest och vill bland annat införa ett vaccinationsprogram för äldre samt att hemtjänstbeslut ska följa med vid en flytt till en annan kommun. Partiet vill också sänka läkemedelskostnader för ekonomiskt utsatta. Trots att kontanter används mindre frekvent i betalningar har europeer börjat spara på fler sedlar. Enligt Europeiska centralbankens chefekonom beror detta på en ökad medvetenhet om kriser. Flera länder, inklusive Sverige, uppmanar medborgarna att ha kontanter tillgängliga för att vara förberedda inför potentiella krissituationer. Och trots att vi knappt passerat mitten av augusti så råder det tidiga höstkänslor i mellersta och södra Sverige med gulnande löv.

0: vilket beror på ovanligt torra sommarmånader. Professor Hjalmar Laudon vid Sveriges lantbruksuniversitet förklarar att bristen på vatten påverkar trädens fotosyntes, vilket leder till att bladen gulnar och faller av. I norra Sverige har däremot regnmängderna varit betydligt högre än normalt.
1: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
0: Det ostadiga vädret fortsätter inte bara idag utan även hela helgen. Sol varvat med moln, tidvis regn eller skurar och temperaturer mellan 16 och 22 grader.
1: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Jättegod lunch på det. Några minuter över ett i klockan denna fredag. Det är fredag hela dagen idag. Det är rätt skönt att tänka på det. Och känner du så här nu, nej, men jag vill ju höra Pearl Jam med, alltså, du vet, eller vad som helst. Den här fredagen efter klockan två så öppnar vi upp skivarkivet och så får Marcus springa utan bara helsike. Sen ska han hem igen och så utanför gräset och så ska han kolla till varför det är så att hans jordfelsbrytare slår ut när det blir regn. Det ska han ägna sig åt i stort sett hela. Han och Frasse ska lägga pannorna i djupa har fasaner pannor. Ja, det måste de ju ha ovanför näbben här, va. Ja, men i alla fall, jag kollade upp det lite grann. Det kan ju vara lite läckage, alltså så här lite en otät utomhusdosa, Marcus. Nej, men han ska i alla fall in och springa i skivarkivet och du kan önska precis vad du vill efter klockan två. Gör så här nu att du går in på våra sociala medier. Där önskar du precis Pearl Jam eller någonting annat. Alltså du önskar Metallica eller bara någon vår offer av Stravinsky. Du bestämmer helt.

When Tomorrow Comes efter Pharrell Williams, Happy. Riksbanken satte pannorna och sina tråkiga vuxenglasögon i djupa veck. Och så kände de så här att, nej men hur ser det ut egentligen? De tänker att nu ska vi räkna ut KPIF-inflationen. Otroligt tråkigt vuxet ord, men det gjorde de i alla fall. De tänkte så här, det kommer landa på 0,49%, bestämde de i somras. Men vad de inte hade räknat med var en galen, alltså kaninen Bad Bunny, puertoricanske Bad Bunny. Killen som fullständigt skiter i maktens tråkiga män och bara drar på. Sprider så mycket glädje och vansinne och bara ren mänsklighet, och det är helt rätt alltså. Men han kom ju till Sverige för två spelningar på Strawberry Arena nu somras, och det ställer till det. Julinflationen där, KPIF som jag nämnde förut, den skulle landa på 0,49%. Det blev 0,7 istället. Och det var ju för att han kom dit, och dessutom System of a Down var där. Biljettpriserna, hotell, flyg, allting. Folk åt på ett helt annat sätt. Så kallad coolcations. Det har man väl inte hört talas om tidigare år. Det kom nu liksom. Nej, men alla andra hade ju värmebölja. Det brann ju som fasen överallt i hela Europa. Folk bara, vi åker till Svala, Sweden och kollar på Bad Bunny istället. Så det var ju kanon. Men visst är det härligt vad en galen kanin kan ställa till det för maktens människor. Det skulle de tänkt på. Latricia McNeil en stund. Här är Taylor Swift.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Men wow, vad mycket tyger.
4: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
5: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
8: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
10: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
11: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
12: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
13: Jag behöver handla lite grejer idag. Svets, elektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
14: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
13: Är det de som har butik med Hydroskand?
14: Ja, det stämmer.
13: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
15: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.

0: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
1: Din gröna lösning.
2: Tovex bil. Hela vägen.
3: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
4: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart! Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
5: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
6: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
7: Vi hjälper dig med alla typer av VVS-arbeten. Bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
8: Sugen på en kväll med rock and roll och nostalgi? Den 26 september kommer Peter Jesewski och band till Milners i Tibro. Vi öppnar 19.00 och det blir musik, stämning och fullt ös. Boka biljetter på 0504 611 67. Peter Jesewski och band 26 september på Milners.
9: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
10: din grusleverantör.
11: Roliga utomhusleksaker till barnen finns hos butik 9 i Götene.
12: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
13: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
12: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
14: Och nu, tillbaka till musiken.

Kanske du sitter där fredag kväll med en grogg i handen. Och då hoppas jag att det är en grogg också, att det inte är en drink eller en cocktail. Håll isär grejerna nu. Om någon sträcker fram det så vill du ha en grogg? Absolut. Sen vet jag att det är någonting man säger. Man säger så här, men jag tog en grogg. Och det är inte säkert att det bara var två ingredienser då, för ungefär vad som är kravet. Alltså antingen har någon stark sprit och så kör du någonting till det där. Lägger du till något litet, bör du fjompa, bör du röra, slänga i is. Det vet jag inte, det kanske ändå klarar sig. Men du vet, någon frukt eller någonting annat, då är det en cocktail, right? Bara för att då bör du liksom in och flumma med det. En grogg är ändå en tydlig grej. Sprit och något annat. Alltså så är det. Det får inte vara mer. Döpt efter killen som var han var amiral. Edward Vernon, brittisk amiral som hade på sig en jag drar det här igen nu. Jag drog det förr, men ändå. Grogram-tyg hade han ju på sig. Och inte bävernylon overall hade varit kanon, så alltså det hade hetat något annat istället för grog som det heter nu. Och sen ville han inte ha myteri, så när han då slängde i vatten i rommen så kände de, men vi blir ju inte packade på det här, sa sjömännen vrasande. Då klämde han i lite lime juice och gjorde egentligen en cocktail. Men fick ju mannarna lugna. Så de kände så här, ja men det var ändå. Sen undrar jag, hur vanligt var lime på 1700-talet? Det måste ha varit rätt unikt. Bara, så, vad är det här för en grej? Den skär vi så här och så pressar vi i den. En liten bieffekt av det där som amiralen gjorde, det var ju att man inte fick skörbjugg. Så någon av hans mannar, de blev då lite lugna och sköna och kände att det här var ändå lite gott. Och kolla, jag har kvar mina tänder hela vägen hem efter typ 10 år på, nej men du vet va. Så det var också en hälsodryck och sen spreds det här och så var det. Sen inser jag ju liksom att det var ju ingen grogg han bjöd på, groggen. Utan den första riktiga groggen, det var ju egentligen en cocktail. Eller hur? Låt den gå runt lite grann, men inte för länge. Simon Garfunkel om en stund. Här är Roxy Music på 3 bit.

Homeward Bound, Simon & Garfunkel från 1966. Och 1966 var sånt där musik och det så mycket hände. The Beatles släppte Revolver-skivan, där bland annat Eleanor Rigby låg på. Den körde jag tidigare i programmet. Yellow Submarine och Tomorrow Never Knows, den otroliga låten som har inspirerat så många band med den här basen som bara repetitivt spelar. Alltså, lyssna på den, Tomorrow Never Knows. Och dessutom var det ju samma år, 1966, som en 16-årig Stevie Wonder rev av Bob Dylans Blowing in the Wind. Lite musik fick vi där. Nu, det är gött. Boyzone, Pictures of You ska du få. Här är Miriam Bryant. Nästa vecka är hon på Göteborgs kalaset. Och då ska vi äta blåmusslor. Och så ska vi plocka upp efter oss också. Helst.

picture of you efter Miriam Bryant, någon av oss. Du, om du vill, varför inte bara ringa Marcus eller skriv på våra sociala medier. Jag vill höra Tomorrow Never Knows of the Beatles här på fredag. Du får önska vad du vill. Den är grym. Alltså det är sådana bas, jag älskar den. Du, jag hoppas att du har en jättefin helg. Nu ska jag fiska makrill nummer 2, tänkte jag helgen. Och så klippa gräset och sådär och vara i stugan. Och hoppas. Så hörs vi på måndag igen. Efter mig nu kommer Marcus 2 timmar. Sen kommer Fredrik. Har det så gött. Och nyheter i väder klockan 2. Viktor Lexell om en stund. Här är Sussis orkester. God helg.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
3: Butik 9 i Götene har kläder till alla i familjen.
4: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
5: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
6: Japp, grabbarna på Leif Ål Verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
5: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
6: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
7: Men wow, vad mycket tyger.
8: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
9: Sugen på en kväll med rock'n'roll och nostalgi? Den 26 september kommer Peter Jesewski och band till Milners i Tibro. Vi öppnar 19.00. Och det blir musik, stämning och fullt ös. Boka biljetter på 0504 611 67. Peter Jesewski och band. 26 september på Milners.
10: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
11: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
10: Genom Cowboyland i Wyoming.
11: Och Yellowstones nationalpark.
10: Upplev Montanas vidder.
11: Och vildhästar i North Dakota.
10: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
11: Saxentours.com.
12: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
13: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
14: Lördagen den 22 augusti mellan klockan 10 och 16 är det matmarknad och trädgårdsdag i Botanisk Skara. Elins kök på Billingen lagar mat och ger grön matinspiration. Julia från Rödjans lilla gröna inspirerar till en hållbar och klimatsmart trädgård. Försäljning av mat och dryck, grönsaker och potatis, svamp och bär med mera. Hantverk, mattorg och trädgårdshörna. Gratis korv och bröd till alla barn. Hjärtligt välkomna hälsar Skara trädgårdsförening.
15: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
16: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
17: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
18: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli.
0: ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
18: Hallå, Tore och Hilby från Snokråkan här.
19: Kom till Framnäs strandpark den 21

0: Liberalerna vill ändra lagen om anställningsskydd så att det bland annat blir enklare att sparka pedofiler som jobbar i skolan. Brottslighet ska i flera fall än idag bli ett sakligt skäl för uppsägning. De vill även att verksamheter för barn, äldre och funktionsnedsatta ska kunna kontrollera om en anställd varit dömd för brott. Kristdemokraterna presenterar idag sitt valmanifest och vill bland annat införa ett vaccinationsprogram för äldre samt att hemtjänstbeslut ska följa med vid en flytt till en annan kommun. Partiet vill också sänka läkemedelskostnader för ekonomiskt utsatta. Trots att kontanter används mindre frekvent i betalningar har europeer börjat spara på fler sedlar. Enligt Europeiska centralbankens chefekonom beror detta på en ökad medvetenhet om kriser. Flera länder, inklusive Sverige, uppmanar medborgarna att ha kontanter tillgängliga för att vara förberedda inför potentiella krissituationer. Och trots att vi knappt passerat mitten av augusti så råder det tidiga höstkänslor i mellersta och södra Sverige med gulnande löv, vilket beror på ovanligt torra sommarmånader. Professor Hjalmar Laudon vid Sveriges lantbruksuniversitet förklarar att bristen på vatten påverkar trädens fotosyntes, vilket leder till att bladen gulnar och faller av. I norra Sverige har däremot regnmängderna varit betydligt högre än normalt.
1: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
0: Det ostadiga vädret fortsätter inte bara idag utan även hela helgen. Sol varvat med moln, tidvis regn eller skurar och temperaturer mellan 16 och 22 grader.
2: Du önskar, vi spelar.
3: Önsketimmar i Treby.
2: Fredagar mellan 14 och 16.

0: Glory heter låten. Det är fredag eftermiddag, klockan är strax efter 2. Det är lite sådär regn i luften idag. Man vet inte riktigt vad det är för väder och sådär. Och här utanför så springs det med annat vatten. Det är ju sådana här lite bakterier i vattnet, tror man i alla fall. Det har inte kommit något slutgiltigt, men det har bunkrats vatten. Så det heter duga. Tack för den här förmiddagen, Tommy Svensson. Drick inte kranvattnet vad du än gör, utan ta det när du kommer hem till stan. Hörrni, vi har önskemusik här på Radio Treby och vi tar faktiskt och kopplar in ett samtal. Det första vi gör i programmet, och då gör vi som så att vi tar detta samtal in i livesändning. Jag tror att jag känner igen numret och det borde vara ifrån Lerum eller Floda. Hallå där.
1: Hejsan, jag heter Kent. Jag bor i Lerum.
0: Det var så.
1: Jajamensan. Jag är så glad att vi kan ha lyssna på den här timmarna här nu. Och jag ska be att få en liten önskemelodi.
0: Jaha, då får vi börja med din önskelåt idag då.
1: Ja, vad trevligt.
0: Ja.
1: Det är Mats Rådberg och Elisabeth Andreasson.
0: Just det. De har gjort några låtar ihop där.
1: Ja. Help me through, make me through the night.
0: Den gillar du.
1: Den tycker jag är jättegod, vet du.
0: Ja. Du, vi har lite problem med vatten här på radion idag, att det kan vara en sån här skit i vattnet här. Hur är det vattnet i Lerum? Är det tjänligt idag?
1: Ja då, för tusan det är det.
0: Ja.
1: Men jag vill ju ha mera regn, vet du.
0: Ja, det har inte regnat så mycket hos dig.
1: Nej, det har inte det. Och man då vill ha lite svalka och så, så kan man ju nästan gå ut i kalsingarna och få sig en dusch. Men jag har det har inte blivit.
0: Nej, jag vågar nog lova att du kommer få vatten så det heter duga framöver här. Men det är några som håller på med skörd fortfarande, så att det kan väl få i alla fall den här månaden och någon dag in i september innan det börjar att regna på riktigt då.
1: Ja, men det tycker jag de är värda i alla fall.
0: Ja, vi tror på vatten och vi tror på lite musik från Elisabeth Andreasen och Mats Rådberg här då. Tack för att du ringde.
1: Tack själv, ha det gott.
0: Hej.
1: Hej.

Du kan göra som Kent gjorde, nämligen att ringa till oss på 0512 659 009 och önska en låt till det här programmet. Eller så skickar du iväg ett mejl. Det kan du göra direkt från hemsidan. Då behöver du inte ens mejla, utan då går du in och fyller i det där formuläret där. Och så skriver du vad du vill höra. Hörrni, vi ska ta och fortsätta. Och den här gången från vår Facebook-sida. Där har du möjlighet att önska låtar. Det är det en hel del som har gjort. Monica Johansson vill höra The Doors i låten Wild Child.

0: Ja, det är The Doors i Wild Child här på Radio 3B, där det är önskemusik som gäller fredagar från 14 till 16. Hörrni, studion at radio3b.se, alltså snabbla radio3b.se, den använder ni gärna och mejlar hit till programmet. Nu ska vi faktiskt ta oss till en låt med Scorpions. Det är inte så ofta som man går utanför boxen och spelar udda eller annorlunda låtar med Scorpions, men det ska vi faktiskt göra idag. Vi letar fram ett mejl från Per Linusson som skulle vilja höra You and I med Scorpions för att uppleva gamla minnen.
1: Önska musik. Ring 0512 659 009.
2: All right, this next one is from the Pure Instinct album. It's You and I.

Applåder denna live-version utav You and I med Scorpions. Vi ska fortsätta att hänga med er önskare från vår Facebook-sida. Josefin Mannerstedt ska jag säga, skulle vilja höra Himmel är röd och blå med Hästpojken till några vänner.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
4: Hallå, Tore och Hillby från Snokråkan här.
5: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
4: På sommarfesten i Lidköping.
5: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
4: Och tusen andra saker.
5: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
6: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
7: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.

0: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
1: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Yeeha!
2: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
3: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
4: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
5: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
6: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.

0: Hej, Oskar.
1: Och Anna på Paroj här.
0: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
1: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
0: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
1: Paroj.
0: Din lokala drivkraft.
2: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
3: Vi vet att ha en maskinhall, det är rätt mäktigt. Man får plats med mycket grejer och ännu mer blir oftast. Våra byggsatser i kompletta paket är inte bara lätta att montera. De håller högsta kvalitet och är fruktansvärt prisvärda. Se alla på borgunda.se.
4: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
5: Tibro Skog och Trädgård är företaget med den där lilla extra familjära servicen. Här hittar ni trädgård och skogsmaskiner, fyrhjulingar och allt annat som behövs för dina projekt utomhus. Våra produkter håller högsta kvalitet och här träffar ni kunnig och väldigt trevlig personal. Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
6: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
7: Och nu, tillbaka till musiken.
8: Fredagar mellan 14 och 16.
9: Önsketimmar med Marcus Larsson.

0: Ella Langley i låten Chasing Texas. Hörrni, det är önskemusik här på Radio 3. Klockan är passerad 2:30. Hoppas att du vill hänga med och önska någonting. Det är bara att skicka in en önskan, sitta där och vänta, stå där och vänta, göra någonting och så lyssna. Och hör du inte din önskelåt utan du säger grannen att du, jag hörde den, då kan du gå in i efterhand och lyssna på hela programmet. Under, lyssna igen på Radio 3:s hemsida. Nu då ska vi ta och fortsätta med ett mejl som är inkommet ifrån studion @radiotreby.se. Ett mejl som inkom igår och du kan mejla under hela programmet givetvis till studion @radiotreby.se. Där har vi Helene Martinsson som skulle vilja hedra en bra artist som gått ur tiden och detta med att spela en låt med henne. Vi ska lyssna till Bonnie Tyler. Hennes Lost in France för Helene Martinsson som önskat.
1: Du önskar, vi spelar.
2: Önsketimmar i Treby.
1: Fredagar mellan 14 och 16.

0: Musiken lever kvar. Bonnie Tyler, Lost in France, och du hör den här i önskemusiken. Det är just du som lyssnar får chansen att bestämma musiken under dessa fredag eftermiddagar. Nu ska vi gå till Irene Lindgren. Hon vill höra Cornelis Vreeswijk. Och då ska vi plocka mer fjädrar av hönan Agda.
1: Jag ska be att få ställa upp med en visa om en tupp som var gammal och utsliten, impotent och vederbiten. Hönsen klagade och gnällde förrän de mig tillfredsställde. De skrev på en petition: ge vår tupp förtidspension. Vi vill ha en tupp med sting. Den vi har, han är ju ding. Saknar lust och energi, saknar allt vi är förtjusta i. Skaffa oss en ny bemanning, annars fixar vi äggstanning. Se nu till att det sätts fart, för vi blir desperata snart. Gammeltuppen fick nog och for dit där inga hönor bor. Ingen grät när han for hedan, en ny tupp var ordnad redan. Hönsen var så nyfikna så, men det var lång leveranstid på den. Men de fann sig i sin lott, för de väntar på något. Tänk när det här är förresten en fräck världsproducent. Det här kommer nu. Tänk när tuppen äntligt kom, hönsen blev som galna dom. Vilken kam man har, nu står den, vilken nät, den är nu hården. Hönsen flängde kring i yran, tuppen hade ett bestyr han. Men som han var frisk och sund, fick vart hönsens kärleksstund. Men lilla söta hönan Agda, hon blev blåst på ovansagda. Tuppen skulle just hoppa på orna, Agda tittar ögonvråna. Men det blev ej som Agda trodde, tuppen bara stod och glodde. Tills han plötsligt med en snärt slet en fjäder ur hennes stjärt. Agdas blod i pulsen brände, hon stod still men inget hände. Flera veckor efter den dagen var hon den enda oskulden i hagen. Varje dag i alla väder ryckte tuppen ut en fjäder. Och en dag det synd och skam tittade Agdas rumpa fram. Agda skämdes och grät och tjöt var gång tuppen och fjäder snöt. Och en dag blev det för mycket, Agda svek för inre trycket. För sorgen och kärlekskvalen, och nästa gång han kom blev Agda galen. Och hon skrek ut i falsett: hörru du din jädra sprätt, sa hon. Nu vill jag ha ett ärligt svar, varför du mina fjädrar tar. Varför nobbar du mig i ett kör, det är det mer än andra hönsen gör. Tuppen svarade smått generat: du, jag älskar dig passionerat. Allt du ber om du ska du få, men jag vill ha dig naken då.
0: Ja visst, Cornelis Vreeswijk med hönan Agda. Har du inte sett filmen Cornelis Vreeswijk, då rekommenderar jag det. Kan du ta en sån här liten höstig helg, om det nu blir så höstigt, men kika in den, det är en rekommendation. Ella Johansson Simpa spelade bilbingo i veckan och det blev stor vinst, så spela gärna en passande låt. Vad blir det då? Jo, Money Money Money med

Ja, men visst. Storvinster har det funnits gott om den här sommaren på just bilbingo. Du kan vinna en låt i form av att få den spelad här i önsketimmarna om det är så att du hör av dig till programmet. Och det har Albin Sjöhem gjort. Han tycker att Teddy Eriksson ska vi spela med What I Want. Och det blir en låt som vi bränner av innan vi tar en liten nyhetsuppdatering.

0: Reklam.
1: Tibro skog och trädgård är företaget med den där lilla extra familjära servicen. Här hittar ni trädgård och skogsmaskiner, fyrhjulingar och allt annat som behövs för dina projekt utomhus. Våra produkter håller högsta kvalitet och här träffar ni kunnig och väldigt trevlig personal. Välkommen till Tibro skog och trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
2: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
3: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
2: Genom Cowboyland i Wyoming.
3: Och Yellowstones nationalpark.
2: Upplev Montanas vidder.
3: Och vildhästar i North Dakota.
2: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
3: Saxentours.com.
4: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
5: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
6: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
7: Hej, Oskar.
8: Och Anna på Paroj här.
7: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
8: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
7: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
8: Paroj.
7: Din lokala drivkraft.
9: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
10: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
9: Silverknappen i Lidköping.
11: Hallå, Tore och Hilby från Snokråkan här.
12: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
11: På sommarfesten i Lidköping.
12: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
11: Och tusen andra saker.
12: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
13: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösören. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
14: Massa fina tyger hittar du hos Tyglagan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
15: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
16: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
17: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
18: Letar du efter ny bil i Mariestad?
19: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
18: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
19: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
20: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Jiha!
21: Välkommen till er guldsmed. Den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
0: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
21: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
22: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
23: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
1: Köpenhamnspolisen meddelar idag att ytterligare 2 män misstänks för brott i samband med dödsmisshandeln av Christian Sedig. En person är redan häktad och misstankarna riktas nu även mot en dansk 24-åring samt en 29-årig somalisk medborgare. 3 nya fall av mässling har konstaterats i det pågående utbrottet. Totalt är det nu 27 som bekräftas smittade. Majoriteten är barn i skolåldern och unga vuxna som varit ovaccinerade. Smittspårning pågår nu i 9 regioner. Sveriges befolkning har ökat med 5 000 personer under årets första 6 månader, vilket är en av de lägsta ökningarna som registreras sedan millennieskiftet. Enligt ny statistik från SCB beror den avtagande befolkningstillväxten på ett fortsatt lågt barnafödande och ett lägre invandringsöverskott. Flera dagars regn har orsakat översvämningar i Norrbotten med vattenfyllda källare och blockerade vägar. I Boden har räddningstjänsten aktiverat stabsläge och kommunen har inlett sin krisledning samtidigt som hjälp begärts från Myndigheten för civilt försvar.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Det ostadiga vädret fortsätter inte bara idag utan även hela helgen. Sol varvat med moln, tidvis regn eller skurar och temperaturer mellan 16 och 22 grader.
0: Önsketimmar i Treby. Fredagar 14 till 16.

Uppmaningen från Sylvia Vrethammar. Öppna dina ögon. Klockan är passerad 3. Vi håller på med önskemusik och det är du som lyssnar som har chansen att välja en låt om det är som så att du vill. Annars kan du bara fortsätta att lyssna till programmet. Och vi ska öppna starkt här för att Hannes Lindgren vill att vi ska lyssna till Peg Parnevik tillsammans med Simon Superti i låten Spelar ingen roll.

där hade vi Peg Parnevik tillsammans med Simon Superti. Vi håller på med önskemusik och Tom Lerjebäck skriver så här: hej bästa radiopratare, jag önskar höra Nostalgica Locomotive med The Mo. Ja, men det där är ju en riktigt bra låt, den bränner vi av här i önskemusiken.

Det önskar musik i Treby. Det ska nu bli musik med Anders Karlsson. Och hälsa ska vi göra också till Johan Säcken Karlsson. Det är ju honom låten handlar om. Det är en önskelåt här från Anders som vill att vi ska spela låten Björk Blues. Och det ska vi givetvis göra här i önsketimmarna på Radio 3B. Vill du också önska en låt, så gör du det fram till 4.

0: Önska musik. Maila studion@radio3by.se.
1: Det är ett bra sätt om du vill önska en låt i det här programmet, eller skriv in till oss via sociala kanaler som Joel Karlsson har gjort. Skulle vilja höra A Whole Lot of Nothing med, ja, det här är en AI-låt. Det är alltså en AI-genererad hårdrock, och funkar inte där kan vi spela något annat. Men nu har vi plockat fram den önskade låten här, och Julle vill också passa på att hälsa till Jocke i Vedum samt Plu i Skara och önskar en trevlig helg till er. Och detsamma gäller då till alla Radio 3-lyssnare. Och det är ju som så att vi gör ett kanonjobb här på stationen, skriver Julle i Emtunga som har hört av sig till programmet. Tack för det, och ni gör ett kanonjobb som önskar alla dessa låtar i programmet. Då ska vi ta och spela den här låten som önskades också utav Julle.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
4: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
5: Behöver du hjälp att renovera ditt badrum? Kontakta Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
6: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
7: Som du kan njuta av direkt.
6: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
7: Vedumsgräs, din gröna lösning.
8: Sugen på en kväll med rock'n'roll och nostalgi? Den 26 september kommer Peter Jesewski och band till Milners i Tibro. Vi öppnar 19.00 och det blir musik, stämning och fullt ös. Boka biljetter på 0504 611 67. Peter Jesewski och band, 26 september på Milners.
9: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
10: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
9: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
10: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
9: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
11: Dags för ny bil. Just nu säljer vi ut våra nästa nya demo hyrbilar i Lidköping.
12: Kontakta mig Rickard.
11: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
12: Vi hjälper dig med allt.
11: Från rätt modell
12: till den nya elbilspremien.
11: Välkommen hem till Åkessons bil.
13: Smart förvaring. Ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
14: Kap, svets, slip och bult.
15: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
16: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
17: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
18: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
17: Silverknappen i Lidköping.
19: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping. HRM!

0: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
1: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Det här är Adam Johansson. Falköpings kommun ska hålla ihop. Oavsett om du bor i stan, i en tätort eller på landsbygden ska du känna att kommunen ser dig och din vardag. Det handlar om vägar som fungerar, service nära, tryggare miljöer, fler bostäder och bättre förutsättningar för jobb och företagande. Vi fortsätter utveckla stad och land tillsammans. För en vardag som fungerar, rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.
6: Vallavi profilerar ditt företag. Vallavi.se.
7: Tovex bil, hela vägen.
8: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs Fritidscenter önskar er en härlig sommar.
9: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
10: Och nu tillbaka till musiken.
11: I 3D.
9: Önsketimmar med Marcus Larsson.

0: Ja visst, det är Molly Sandén och Astrid S. Och vi fortsätter med önskemusik en stund till, fram till 4. Vi tar oss ut till någon i luren. Hallå, vem där?
1: Är det Marcus?
0: Ja, vem har vi där?
1: Harry från Iggestorp.
0: Harry, det var länge sedan.
1: Ja.
0: Ja, hur är läget?
1: Det är bra.
0: Ja, vad gör du för någonting idag?
1: Jag är på väg till Skara.
0: Ja, och vad händer i Skara då? Vad ska du göra där?
1: Jag vet inte, handla.
0: Handla i Skara? Ska du in på någon stor affär då kanske?
1: Jag vet inte.
0: Nej, kanske blir det både mat och andra grejer.
1: Ja.
0: Ja. Du, sommarlovet, är det slut?
1: Ja.
0: Ja, då är tillbaka till skolan. Det är jul, så, nej, det är höstlov nästa gång.
1: Ja.
0: Ja, men det är tag dit.
1: Mm.
0: Tur att det är fredagar, och kan du önska musik så länge?
1: Ja, jag vill ha Här på slätta.
0: Här på slätta?
1: Ja.
0: Med Kasshumor?
1: Ja.
0: Då tar vi det då. Ha det så trevligt i Skara och en trevlig helg på dig.
1: Ja, det är samma.
0: Hej. Så låter det när vi får in Harry från Igelstorp, och så var det Här på slätta som önskades med Kasshumor.
2: Har ju hört den här inge beten från ut i bygda?
3: Nej.
2: Men vad i helvete?

morgon på väg till Skaren här eftermiddagen. Och vi tar oss till Nina som skriver via ett sms till 72550. Börjat med att skriva 3, vi gjort ett mellanslag och ett kort meddelande efter det. Hej, spela Lasse Stefans Ingen plockar en maskros. Fantastisk text i låten, skriver Nina.

0: Ingen plockar en maskros. Det var Eddie Medusa som gjorde den i original. Och här var det ju Lasse Stefan som har plockat upp låten. Vi går vidare i programmet och tar oss ut till en bild på en snygg bil här. Önskar heter Bosekund som har skickat in den här bilden och önskar att få höra I'll Play the Blues for You med Joe Bonamassa. Och detta då från Bosekund som har önskat och skickat en fin bild den här eftermiddagen.
1: Önska en låt du med. Det här är önsketimmarna i Treby.

Ja, vi är framme vid veckans sista önskelåt faktiskt. Och den här gången så är det Gull Bengtsson Karlsson som skriver: spela gärna Jungle Rock med Hank Mitzel. Det var länge sedan jag hörde den, skriver Gull. Ja, det är så det är med önskemusiken, att de där låtarna du inte har hört på ett bra tag, de kan du passa på att önska. Och det gör vi nästa fredag igen. Då vi kör önskemusik 14-16. Efter klockan har passerat 4, då är det dags för Tommy Svensson. Heter han inte alls, han heter Fredrik Sandgren. Tommy Svensson har gått hem för länge sedan. Och då blir det fortsättningsvis ett eftermiddagshäng med Freddan, och du och jag, vi hörs igen på måndag morgon, ny vecka, nya möjligheter och allt det där. Tänk på det då, drick inte vatten som otjänligt idag, för då kan du få en ordentlig rotation i magen. Och så hörs vi igen då på måndag. Hej då!

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
3: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
4: Butik 9 i Götene har kläder till alla i familjen.
5: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
8: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
9: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
10: Täck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
11: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
13: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
14: Vad har du hittat nu då?
15: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
14: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
15: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
14: Ta med några elektroder och.
15: Vad är det?
16: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
17: Kallt hemma. Skaffa en värmepump. Ring bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
18: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
19: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
18: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
20: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
21: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
22: Tovex bil, hela vägen.
23: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
24: Psst, kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
0: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
2: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
0: Är det de som har butik med Hydroskand?
2: Det stämmer.
0: Ja, strålande, då är dagen räddad.
3: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
4: Vallavi profilerar ditt företag. Vallavi.se.
5: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs Grus,
25: din grusleverantör.

0: sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 4 och här är senaste nytt.
1: Det här är nyheterna och vi inleder i Fagersta. En person har tagit sig in på en skola och skadat flera personer med ett svärd. Polis och räddningspersonal larmades till platsen strax efter 2. Enligt skolan ska gärningspersonen nu vara omhändertagen av polisen. 3 nya fall av mässling har konstaterats i det pågående utbrottet. Totalt är det nu 27 som bekräftas smittade. Majoriteten är barn i skolåldern och unga vuxna som varit ovaccinerade. Smittspårning pågår nu i 9 regioner. Köpenhamnspolisen meddelar idag att ytterligare 2 män misstänks för brott i samband med dödsmisshandeln av Christian Sedig. En person är redan häktad och misstankarna riktas nu även mot en dansk 24-åring samt en 29-årig somalisk medborgare. Sveriges befolkning har ökat med 5 000 personer under årets första 6 månader, vilket är en av de lägsta ökningarna som registreras sedan millennieskiftet. Enligt ny statistik från SCB beror den avtagande befolkningstillväxten på ett fortsatt lågt barnafödande och ett lägre invandringsöverskott. Flera dagars regn har orsakat översvämningar i Norrbotten med vattenfyllda källare och blockerade vägar. I Boden har räddningstjänsten aktiverat stabsläge och kommunen har inlett sin krisledning samtidigt som hjälp begärts från Myndigheten för civilt försvar. Och ikväll börjar Premier League igen, den högsta ligan i den engelska fotbollen. Storklubben Arsenal, som förra säsongen vann titeln för första gången på 22 år, är först ut och möter nykomlingen Coventry.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Det ostadiga vädret fortsätter inte bara idag utan även hela helgen. Sol varvat med moln, tidvis regn eller skurar och temperaturer mellan 16 och 22 grader.
2: Eftermiddag i Treby med Fredrik Sandgren.

Fast det är det ju inte. Det var väl det lite grann i förmiddags, men sen så har det väl varit ganska så sparsamt med nederbörden, och det är vi glada för. Det är fredag eftermiddag, du lyssnar till Radio Treby. Det är, ja, dessutom fortfarande sommar. Det kan man väl ändå säga med väder och vind.

Agnes med fredagsmusik on and on i Radio Treby. Du hörde Pernilla Wahlgren innan det med Svindlande affärer, som ju också var en film faktiskt. Det var inte bara musik utan det var en film. Det där är lite roligt. Ibland får man ju frågan i olika frågesporter där man ska säga två låtar som Pernilla Wahlgren har gjort. De flesta kommer ju bara på Piccadilly Circus, men det finns ju fler, inte minst då Svindlande affärer som vi precis har lyssnat till. Strax blir det musik från Chabuse, det blir också Jakob Hellman, men nu närmast ska vi lyssna på The Drifters. Här är de med Save the Last Dance for Me i Radio 3.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
1: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
3: Välkommen till Er Guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
4: Men wow, vad mycket tyger!
5: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
6: Hej, Oskar!
7: Och Anna på Paroj här.
6: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
7: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
6: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
7: Paroj.
6: Din lokala drivkraft.

0: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
1: Vad har du hittat nu då?
2: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
1: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
2: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
1: Ta med några elektroder och.
2: Vad är det?
3: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
4: Sugen på en kväll med rock'n'roll och nostalgi. Den 26 september kommer Peter Jesewski och band till Milners i Tibro. Vi öppnar 19.00 och det blir musik, stämning och fullt ös. Boka biljetter på 0504 611 67. Peter Jesewski och band 26 september på Milners.
5: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
6: din grusleverantör.
7: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
8: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
9: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
10: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
11: Det är verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
12: Och Kostafors fabriksbutik har fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
11: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
12: Välkommen till Kostafors fabriksbutik i Källby.
11: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
13: För med Saxentours på traktorresan till Kentucky i februari.
14: Här är några höjdpunkter.
13: Besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
14: Se traktorpulling i Freedom Hall.
13: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
14: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
13: Boka din plats på saxentours.com.
14: Saxentours.
13: Ge dig minnen för livet.
15: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
16: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
17: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Jiha!
18: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
19: Tillbaka till musiken.

Hon har ett sätt, sjunger Jakob Hellman. Du hörde Chabuse innan det som utlovat i låten Good News. Jag vet inte om vi har så många goda nyheter att leverera idag. Den största bästa nyheten är väl egentligen att det är fredag eftermiddag, även om inte det är någon nyhet. Men det är fortfarande lika härligt. Speciellt nu när vardagen har kommit och knackat på rejält på dörren igen.

Stardust med Music Sounds Better With You här i Radio 3 Byskön, 90-talsmusik, så här på fredag eftermiddagen. Det var Magnus Uggla innan det och låten Joey Killer. Det handlar ju om Joey Tempest, ifall man inte förstod det. Det var ju där på 80-talet när Europe var som allra störst, som man gjorde den här sarkastiska, ironiska låten och rönte stora framgångar också. Mycket då tack vare att de i sig var så himla populära, Europe alltså. Du får Fleetwood Mac om bara en liten stund, men nu samarbete mellan Robin och Sara Larsson. Här är de med Talk To Me.

0: Mångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Mångas bryggeri, oh yeah.
1: Men wow, vad mycket tyger.
2: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också. Kristinedalsfabriker.se.
3: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
4: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
5: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
4: Och priserna då?
5: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
4: Välkommen hem till familjen Åkesson.
5: I Götene, Lidköping och Mariestad.

0: Vi vet att ha en maskinhall, det är rätt mäktigt. Man får plats med mycket grejer och ännu mer blir oftast. Våra byggsatser i kompletta paket är inte bara lätta att montera. De håller högsta kvalitet och är fruktansvärt prisvärda. Se alla på borgunda.se.
1: Lördagen den 22 augusti mellan klockan 10 och 16 är det matmarknad och trädgårdsdag i Botanisk Skara. Elins kök på Billingen lagar mat och ger grön matinspiration. Julia från Rödjans lilla gröna inspirerar till en hållbar och klimatsmart trädgård. Försäljning av mat och dryck, grönsaker och potatis, svamp och bär med mera. Hantverk, mattorg och trädgårdshörna. Gratis korv och bröd till alla barn. Hjärtligt välkomna hälsar Skara trädgårdsförening.
2: Kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
3: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
4: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
5: Japp, grabbarna på Leif Ohl verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
4: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
5: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
6: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
7: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
8: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
9: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
12: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
13: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 5 och här är senaste nytt.
1: Det här är nyheterna och vi inleder i Fagersta. En person har tagit sig in på en skola och skadat flera personer med ett svärd. Polis och räddningspersonal larmades till platsen strax efter 2. Enligt skolan ska gärningspersonen nu vara omhändertagen av polisen. 3 nya fall av mässling har konstaterats i det pågående utbrottet. Totalt är det nu 27 som bekräftas smittade. Majoriteten är barn i skolåldern och unga vuxna som varit ovaccinerade. Smittspårning pågår nu i 9 regioner. Köpenhamnspolisen meddelar idag att ytterligare 2 män misstänks för brott i samband med dödsmisshandeln av Christian Sedig. En person är redan häktad och misstankarna riktas nu även mot en dansk 24-åring samt en 29-årig somalisk medborgare. Sveriges befolkning har ökat med 5 000 personer under årets första 6 månader, vilket är en av de lägsta ökningarna som registreras sedan millennieskiftet. Enligt ny statistik från SCB beror den avtagande befolkningstillväxten på ett fortsatt lågt barnafödande och ett lägre invandringsöverskott. Flera dagars regn har orsakat översvämningar i Norrbotten med vattenfyllda källare och blockerade vägar. I Boden har räddningstjänsten aktiverat stabsläge och kommunen har inlett sin krisledning samtidigt som hjälp begärs från Myndigheten för civilt försvar. Och ikväll börjar Premier League igen, den högsta ligan i den engelska fotbollen. Storklubben Arsenal, som förra säsongen vann titeln för första gången på 22 år, är först ut och möter nykomlingen Coventry.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Det ostadiga vädret fortsätter inte bara idag utan även hela helgen. Sol varvat med moln, tidvis regn eller skurar och temperaturer mellan 16 och 22 grader.
2: Eftermiddag i Treby med Fredrik Sandgren.

Eurovision Song Contest-vinnaren Loreen med låten Tattoo här i Radio 3. Klockan har passerat 17. Fredrik Sandgren heter jag som är ditt sällskap. Måns Zelmerlöw, här är Brother, Oh Brother.

Martha and the Vandellas låten Dancing in the Streets. Du hörde E-Type in Adea med låten I Just Wanna Be With You här i Radio 3B. Vi har en fantastisk helg framför oss. Rent vädermässigt så ska den ändå vara okej, vad jag ser här nu på mina prognoser. Själv ska jag tillbringa större delen av dagen imorgon i Grästorp. Det är Grästorpskalaset, bara en sån grej. Prince i musikväg alldeles strax, då blir det klassiker. Men nu närmast Miles Smith och låten Heaven här i 3B.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Hallå, Tore och Hilby från Snokråkan här.
4: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
3: På sommarfesten i Lidköping.
4: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
3: Och tusen andra saker.
4: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
5: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Min information finns på valreklam.se.
7: Det här är Adam Johansson. Du som arbetar, betalar skatt och tar ansvar ska kunna känna trygghet i att kommunen gör samma sak. När ekonomin är i ordning, då kan vi prioritera det som märks i vardagen. Skolan, omsorgen, tryggheten och bättre service. Därför sätter vi Moderater välfärdens kärna först, håller ordning på ekonomin och använder skattepengarna med respekt. För en vardag som fungerar, rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.
8: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
9: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
10: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
11: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
12: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
13: din grusleverantör.
14: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna.
15: Jiha!
16: Har du fått igång ditt transportband?
17: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Åhls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
16: Fixar de damer till festen också?
17: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
18: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
19: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
20: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
1: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
2: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
3: Sugen på en kväll med rock and roll och nostalgi? Den 26 september kommer Peter Jesewski och band till Milners i Tibro. Vi öppnar 19.00 och det blir musik, stämning och fullt ös. Boka biljetter på 0504 611 67. Peter Jesewski och band 26 september på Milners.
4: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
5: Hej, Oskar.
6: Och Anna på Paroi här.
5: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
6: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
5: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
6: Paroi.
5: Din lokala drivkraft.
7: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
8: Och nu, tillbaka till musiken.

Sannex med låten Vi har något på gång här i Radio Treby. Dansband, jag tror att dansbanden kommer växa sig starka igen här i Sverige. Redan nu så syns det tydliga trender på att musikgenren ökar i popularitet, och det förstår jag. Det är inom citationstecken lättlyssnat, man blir glad, man kan ta till sig det de sjunger, och så kan man ju dessutom röra sig i takt till musiken också. Och sen tror jag också att det är så för att borta i USA så var ju country någonstans motsvarigheten till deras dansband. Och där har ju den genren blivit starkare än den någonsin har varit. Har ju liksom snagat sig in i storstäderna också och toppar nu topplistor över hela landet. Och inte bara landet utan hela världen. Och även här är ju country stor. Och den är ju nära besläktad då med dansbandet, kan jag ju ändå tycka. Oftast dock så framför man ju country på engelska, precis som Saga Ludvigsson gör. Och jag kan säga så här, jag älskar country. Så därför älskar jag ju den här låten. Country Boy heter den, med Saga Ludvigsson, här i Radio 3.

One Night in Bangkok från musikalen Chess med Murray Head. Det var Crystal Waters innan det. Ett One Hit Wonder från 90-talet i form av låten Gypsy Woman. Aerosmith om bara en liten stund. Och så passar jag på att säga fortsatt trevlig fredag. Tack för att du har hängt med oss under den här dagen so far. Fortsätt gärna att göra oss sällskap.

0: Reklam.
1: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av, kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
3: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
4: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
5: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkgräsklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
6: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
7: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
6: Silverknappen i Lidköping.
8: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
9: Letar du efter ny bil i Mariestad?
10: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
9: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
10: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
11: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
12: Butik 9 i Götene. Kläder till barn, dam och herr.
13: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
14: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
13: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
14: Vedus Gräs, din gröna lösning.
15: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
16: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
15: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
16: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
15: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
17: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
18: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
19: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Jiha!
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
20: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
0: Hallå, Tore och Hilby från Snokråkan här.
21: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
0: På sommarfesten i Lidköping.
21: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
0: Och tusen andra saker.
21: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
22: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör här. I vår stora butik på Stallsiken kan du komma in och få hjälp och inspiration till ditt nya badrum. Här hittar ni produkter av högsta kvalitet från en rad kända leverantörer. Med vår helhetslösning från start till klart tar vi totalansvar för hela din renovering. Kom in så berättar vi mer. Bröderna Jonssons Rör i Skövde och Tidaholm.
23: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
24: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
25: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

God kväll. Klockan har blivit 6.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Färdig gräsmatta på rulle.
3: Välkommen till Vedums gräs.
0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
4: Tovex bil. Hela vägen.
5: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
6: Tibro skog och trädgård är företaget med den där lilla extra familjära servicen. Här hittar ni trädgård och skogsmaskiner, fyrhjulingar och allt annat som behövs för dina projekt utomhus. Våra produkter håller högsta kvalitet och här träffar ni kunnig och väldigt trevlig personal. Välkommen till Tibro skog och trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
7: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.

0: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
1: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
4: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
5: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
4: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
6: Butik Nio i Götene. Kläder till barn, dam och herr.
7: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
8: Och nu tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
4: Täck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2 995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
5: Hej, Oskar.
6: Och Anna på Paroi här.
5: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
6: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
5: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
6: Paroi.
5: Din lokala drivkraft.
7: Kallt hemma. Skaffa en värmepump. Ring bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
8: Sugen på en kväll med rock'n'roll och nostalgi? Den 26 september kommer Peter Jesewski och band till Milners i Tibro. Vi öppnar 19.00 och det blir musik, stämning och fullt ös. Boka biljetter på 0504 611 67. Peter Jesewski och band 26 september på Milners.
9: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
1: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook. Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Wallavi, bekväma kläder för nästan alla branscher och väder.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Det här är Adam Johansson. För mig börjar politiken i din vardag. I skolan där barn ska känna trygghet och få studiero. I omsorgen där äldre ska mötas av värdighet. Och du ska känna att kommunen fungerar när du behöver den. Därför sätter vi skolan, omsorgen och tryggheten först. För en vardag som fungerar, rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.
5: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
6: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
7: din grusleverantör.
8: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
9: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
10: Hallå, Toro och Hilby från Snokråkan här.
11: Kom till Framnäs strandpark den 21-23 augusti.
10: På sommarfesten i Lidköping.
11: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
10: Och tusen andra saker.
11: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
12: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
13: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
14: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
13: Silverknappen i Lidköping.
15: Borrning för brunn och bergvärme. Kontakta AB Ditec i Vårgårda.
16: Leksaker till stor och liten finns hos Butik 9 i Götene.
17: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
18: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Jiha!
19: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
20: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
19: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
20: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
19: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
13: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
2: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
3: Jimmy från Borgunda byggande här. Grilla året runt. Murica och Kamado Sumo har grillar och stekhällar som fixar matlagningen ute oavsett väder. Vi har allt du behöver för den kompletta grillningen. Borgunda, din lokala bygghandel.
4: Hej, Oskar.
5: Och Anna på Paroj här.
4: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
5: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
4: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
5: Paroj.
4: Din lokala drivkraft.
6: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
9: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
10: Tovex Bil, hela vägen.
11: Men wow, vad mycket tyger!
12: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
13: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
14: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
15: Har det riktigt bra tryck i laget. Många bilar hemma för snabb leverans.
14: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
15: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper att hitta rätt bil till rätt pris.
14: Välkommen till Åkessons bil.
15: I Götene, Lidköping och Mariestad.
16: Vad har du hittat nu då?
17: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
16: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
17: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
16: Ta med några elektroder och.
17: Vad är det?
18: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.

0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg & Haak i Kvänum.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Vi hjälper dig med alla typer av VVS-arbeten. Bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
5: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
6: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
7: AB Ditec Vårgårda, proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
8: Sugen på en kväll med rock and roll och nostalgi? Den 26 september kommer Peter Jesewski och band till Milners i Tibro. Vi öppnar 19.00 och det blir musik, stämning och fullt ös. Boka biljetter på 0504 611 67. Peter Jesewski och band 26 september på Milners.
9: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
10: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
11: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
12: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
13: Din grusleverantör.
14: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna.
15: Jiha!
16: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
17: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
18: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Men wow, vad mycket tyger.
2: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Det här är Adam Johansson. Falköpings kommun ska hålla ihop. Oavsett om du bor i stan, i en tätort eller på landsbygden ska du känna att kommunen ser dig och din vardag. Det handlar om vägar som fungerar, service nära, tryggare miljöer, fler bostäder och bättre förutsättningar för jobb och företagande. Vi fortsätter utveckla stad och land tillsammans. För en vardag som fungerar, rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.
5: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
6: Helt galet, men helt sant.
7: Nya Opel Frontera här.
6: Privatleasing från 2999 kronor.
7: Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaderna med ytterligare 1300 kronor i månaden.
6: Det är Skaraborgs vassaste elbilsklipp. Punkt slut.
7: Snacka med mig, Rickard.
6: Eller mig, Peter, i Lidköping redan idag.
7: Välkommen hem till Åkessons bil.
8: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
9: Hallå, Tore och Hillby från Snokråkan här.
10: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
9: På sommarfesten i Lidköping.
10: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
9: Och tusen andra saker.
10: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
11: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
12: Jag behöver handla lite grejer idag. Svets, elektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
13: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
12: Är det de som har butik med Hydroskand?
13: Ja, det stämmer.
12: Ja, strålande, då är dagen räddad.
14: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
15: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
16: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
17: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
16: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Allt du behöver till trädgården hittar du hos butik 9 i Götene.
0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
3: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
4: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
5: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
6: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs Grus,
7: din grusleverantör.
8: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
9: Gardiner och sytillbehör finns hos Tyglövan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
10: Hej, Oskar.
11: Och Anna på Paroi här.
10: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
11: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
10: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
11: Paroi.
10: Din lokala drivkraft.

0: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 kilometer, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
3: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
4: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
7: Täck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
8: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam. Psst. Kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
1: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna.
2: Jiha!
3: Har du fått igång ditt transportband?
4: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Åhls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
3: Fixar de damer till festen också?
4: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
5: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.

0: grönt gräs direkt.
1: Välkommen till Vedums gräs.
2: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
3: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
4: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
6: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
7: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
8: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
9: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam. Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
2: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Min information finns på valreklam.se.
4: Det här är Adam Johansson. Du som arbetar, betalar skatt och tar ansvar ska kunna känna trygghet i att kommunen gör samma sak. När ekonomin är i ordning, då kan vi prioritera det som märks i vardagen. Skolan, omsorgen, tryggheten och bättre service. Därför sätter vi moderater välfärdens kärna först, håller ordning på ekonomin och använder skattepengarna med respekt. För en vardag som fungerar, rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.
5: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
6: Vad har du hittat nu då?
7: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
6: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
7: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
6: Ta med några elektroder och.
7: Vad är det?
8: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
9: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
10: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
9: Är det de som har butik med Hydroscand?
10: Det stämmer.
9: Ja, strålande, då är dagen räddad.
11: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
12: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
13: Behöver du hjälp att renovera ditt badrum? Kontakta bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
14: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
15: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
1: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
16: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Följ med Saxen Tours på traktorresan till Kentucky i februari.
2: Här är några höjdpunkter.
1: Besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
2: Se traktorpulling i Freedom Hall.
1: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
2: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
1: Boka din plats på saxentours.com.
2: Saxen Tours.
1: Ge dig minnen för livet.
3: Tibro Skog och Trädgård är företaget med den där lilla extra familjära servicen. Här hittar ni trädgård och skogsmaskiner, fyrhjulingar och allt annat som behövs för dina projekt utomhus. Våra produkter håller högsta kvalitet och här träffar ni kunnig och väldigt trevlig personal. Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
4: Vallavi, strax utanför Vara. Vi kan det här med skor.
5: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
6: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart! Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, smart teknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
7: Det är verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
8: Och Kostafors fabriksbutik har fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
7: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
8: Välkommen till Kostafors fabriksbutik i Källby.
7: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
9: Sugen på en kväll med rock and roll och nostalgi? Den 26 september kommer Peter Jesewski och band till Milners i Tibro. Vi öppnar 19.00. Och det blir musik, stämning och fullt ös. Boka biljetter på 0504 611 67. Peter Jesewski och band. 26 september på Milners.

0: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
1: Vi på Vedus gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
0: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
1: Vedus gräs, din gröna lösning.
2: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
3: Tovex bil, hela vägen.
4: Hallå, Tore och Hilby från Snokråkan här.
5: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
4: På sommarfesten i Lidköping.
5: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
4: Och tusen andra saker.
5: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
6: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
7: Och nu, tillbaka till musiken.

0: God kväll. Klockan har blivit 11.
1: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.

Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ner vår app som finns till smarta telefoner.